көп жапа чекіпті. Мен оны құчағылап қейлі тұрғандың кейін, Сәуджен, бір мөжіз жүз берішіні пәрес қыппа қайлы. Апыңыздың досты өйдің ғайып болса, өйіңіз тінжіп қаламды, деп зордым. О, бірдәм әстайыл ойланғандың кейін, еш болмаса, бір нәтші күн тінжіп қалуды. Апам бір іштің гуман қылса, ақырғыч сүріштіріп білмегечі онымайды. Дадамның іші алла қачан ашқарылып болды, деді. Әмсап бұ іштің түгіні апыңыздың досты да әмәскен. Жан Шаучин әқылды қыз болғашқа, немі демекші болғынымны дәрі олы түшенді. Ішіне дадам білі апам теріған. Әгер атаныңызны бұ ерге чақырышқы қошылысыңыз, айланлы хақыды бір паранлыш бақсақ қандақ бола. Жан Шаучин қорқан халда белеклер білін ішкі мүрісіні құчағылап, ола өжіршіп кетерімі деп сорды. Білмеймен, дедім мен. Бірлікті тұрышып бақайлы. Лекен бұл қетім ешлімні білмәс болып алсыңыз болмайды. Білгенліріңіз вә тәсиратыңыздың бірінімі қалдырмайды айсыз. Хәтта дадыңыздың типі алған лайықының тәсираты, апыңыздың достығы болған қарышымы қалмысын. Дадыңыздың күткен үмідіңіз вә мүкеммел айлығы болған тәшналықыңызды мұ етіп өтін. Туа, атанымның нәзірді мен бір яуаш бала. Бұл гепләні десем, ұланың нәзірді ішкі өзімічі тың-тыңчы боп қалмамдым. Яқ, дей алмаймен. Бұл атаныңыздың ажыршып, айлыңыздың вәйрен болышыдың мұ қорқынышлық мұ? Жан Шаучин ішкі қолы білән юзіні етіп, бұпты, немінің қорқынышлық ішкәлігіні білдім, деді. Дәру Жан Шаучинның атанысы білі алақылаштым. Ола ішханамға тән кәлді. Көп қетім білі мұлахезі қылыш, көз еші, шіддәтлік ұрыш арқылық, Жан Шаучинның дадысы, ашынысы білән ада жұда болып, айлысыны қоғдап қылыш қарарығы кәлді. Жан Шаучинның апсы, қызының бұнчы азап чәкінді көріп, елдішіға бір қетімлік пұрсат бәрмәкчі болды. Әң ақырғы бір қетімлік пысқих мәсләхәтті, Жан Шаучин маңа астағына, «Мән мұ маң мәсләт бердіған еқін достың біріні тұттуым», деді. «О кем? Сіз болмамсыз», деді о, омаққаны күліп тұрып.

Қайғыларыңызды қағазға жазып шықсаңыз, олардың тасаурыңыздағыдай көп емеслігін хайранлық ішінде байқайсыз. Бұндай кісілер әдетте ондан ішіп кетмейді. Бұлар ішідегі қошқапақ емеслігіміз, жақсы айылда туғылмағанымыз қатарлық өзгертіш қолымыздан келмейтін істерді сызып етіп, қалғандардан қайсысын өзгерте алаймыз деген қарап бақайлық. Daim bu usul арқылық өзімге ярдәм беремін. Авал бір варақ қағаз таяр қылың. Андын оныңғы қалыңызны қочып, қалаймыған қылып атқан қиялларының бірінімі қалдырмай, рәт риті білән тәртіплік езін. Бұндақта әм ұқчан болуду, әм бір қараплы түшін әлейсіз. Білішіңіз керек ке, адамның қалысы қалаймықалышып, көзі алы жәкмен боп кеткенде, пәріқ етіш ұқтыдары төвәлләп, асаллы қаталышыды. Қиын мәселелеріні асаллаштырып, тәртіпләштіріп, зағыр тіл біле айтқанда, мәселелерінің чигішіден тарап, тәртіпләштіріп чықшыңыз керек. Әмілият бұның яқшы ұсыл ішкенлікіні ұспатлады. Конкурт қадам басқышла төмәнді кіче. Әгер қайғырып, көз еші қыған болсыңыз, сізіні еғлатқан сәбіләні езіп чықын. Әгер сіз әсірет чексіңіз, әсіртіңізгі сәбіп оған ішіләні тәртіплік езін. Әгер сіз сәбіпсізла пәрешен болсыңыз, әмді бұ пәрешенліктің қанда құтылышыны білмісіңіз, сізіні пәрешен қылуатқан ішіләні езіп чықын. Бұ ішіләні ауарчылық деп есапламан. Сіз ғазапләнгенде, тәнхалық есқылғанда, кімнің кепіні аңлашыны білмегенде, өзіңізді кемсіткенде, мәнісіз есқылғанда, бұ ішіләні сынапақсаңыз болуды. Тәліпім шөке, қағаздың чоңыра қыны талан. Ән кичік болғанда, A4 қағазылік чоңлықты болсын. Адаттықтай чоңлықтық қағазын таласаңыз мұ болы еверді, іш қылып, мән дайым қатық биярам болғанда, кичік қағазға биярамлықларымын ясам, пәкат патмайдығанда кез қылымен. Санап түйет көсі сәпілі, қылламдегі пәрешаллық арысыда, менің бір-бірләп юлып ташылышымны күтіп, мөкіп ятқан болуды. Қағазының кичікіні таласа, қандақым езіп патқыз қылып олсын. Езіп-езіп қағаз тошып қаса, беріп қағаз іздәшке мағдұрымыз етемі? Андын жым-жытырақ ерге ялғыз олтырың. Бұны чақ-чақ деп ойлымаң, ғамкілікке әстайыл муамыл қылышымыз керек. Қалбымызды тынышландырып, қалымызды еғіп, қалып ярымызды астағыны ечіп, рәт-реті білән іштедекіні төкіміз. Мән ташқы кесіліклі доқтор боп баққан, әр қетім операция қылғанда әнсірмей тұрамаймен. Пичақ салыға ердің бәзді еріңлық қан вә чырған көшілі чықса, бәзді аппақ ұстықаланы көргілі болуды. Бірақ әр қандық мәсқұлиятчан доқтор бұл қан еріңлі қат-қат дақыла білін теңіп қоймайды. Бұнда қылса ағырықын өшірсі өлім ашқара дегендек кесел еғырлап кетуді. Рухи жарахатыны ечішқымы жасарат кетуді. Қалбыңызды чырмап тұрған ғамләнің тұнжысын язғанда, чоқым қалымны тарақ қытташлап қойшыңыз мүмкін. Бұнда қағда чоқым ғайрат білін давамлық езішіңіз. Әргіз кәйнігі чекен мәсілігіңіз керек. Қалбыңызге оңышлық пішақ селіп, еріңланы сықып чықарғанда чоқым ағырайды, лекін бұ еріңланың сақлынып, тейхімі азап салғынадың мұң яқшы. Чоқым бәрдашлық берішіңіз керек. Бірінші пішақны сеп болғанда, көзіңіздің яш шықыды, әм сәл азадылышып қалысыз. Қалбыңызды өшірініп ятқан, башқылағы дегілі болмайдыған кеселі сақ ешқы башлайды. Ондақта, давамлық-давамлаштырың. Әргіз, көңіліңізді үмшақып тоқтап қаман. Сізіні арамсызландырып атқан сәбіплерінің ішкіншісіне тезлікті езіп шыққан. Бұл қетім қысыны езіш сізгі сәл асан тоқтайды. Әмі ішінің башылынышы тәз. Ішіңізді яқшы башылып алдыңыз, әмде сізді азаплап, кечілері ұқлатмай ватқан азапланы аппа қағазге бір-бірләп төкін. Сіздің батырлықыңыз вә азабыңыз сәбәплік бұл бара қағаз мейір вә салмақлыққа толуды. Ішкіншісіні езіп болғандан кейін әргіз тоқтап қалмаң, давамлаштырың. Давамыны езіш сізгі тәсбиленмейді. Сізді азаплап атқан, ұйқыдың, тамақтың бидар қылған ішла әр қачан бір ішкілемес. Азап, әсірет амбырыңызда запас сақлықлық азапла хейлі көп болушы мүмкін. Әргіз кәйніңіз киянман. Езіп болған сәбіплерінің әң мұхим, яки адаттегі ішкәлдігіні дәңсәп еқіп, қалғаларының әммісіні езіп етін. Езін. Давамлық езін. Әмді ішкілініп олтырман. Езіп-езіп қат-и язғудай сәбіп қалмығанда андын тоқтан. Ақ қағаз білен давалаш ұсылымызның бірінші бөлігі мұшиярды тамамланған болуды. Әмді язғаларыңызды оқып еқан. Язғаларыңыздың ойлығыныңызда көп әмәсілігідің әйран қалдыңызғы дәймен.
Hatta içinizde kayıl bulmasılığınız mı mümkün? Könlünüzü bir aram kılıp, nəgili qarısınız, gəmleriniz dövülüşüp ketkende körünü atkanda, bu gəmle muşunçilik az mı? Yaq, çoxum yeni izdəp yıkış gerek, mən teximi əstaydıl oylunay, dəp oylaşanız mümkün. Aldırman, ciddiləşmən, aldırmay oylan, davamlıq toluqlan. Xoşal bulmasılığınızın bir mi səbəbi qipqamısın? Əmdi kılınızını qetik çıxıdak oylaydığa yer kəldiniz? Mana bu ak kağız bilen davalaş usulunun birinci bölüki pütülleri ayaklaştı. Emdi perişallıqınızdan mənbəsini əstayılı oylaşqandın kiyin, ulanın siz oylağandın azlıqını hayrallıq ilgidi baykaysız. Qayt-qayta oylansınız mı, ula ondan eşip getmeydu. Şen misiniz sizi görsüp koyay? Birincisi, uruq tuqqalanın vapat boluşu. İkincisi, xizmetdiki özgürüş. Üçüncisi, ailinin bayram boluşu. Tördüncü, kişilik münasibatının yamanlaşı. 5. Pul kemlik. 6. Öysüzlik. 7. Kesellik. 8. Türmü kırıp geliş. 9. Uqsız geliş, muhabbetidin ayrılış. 10. Bu tizimlikini körüp, bu bək eşip ketken mu qandaq, dəb soruşunuz mümkün. Bundaq uğusuzluqlarının həmmisi bir adamdan beşiqli kelamdı. Bundaq buluş mümkünçiliki əlbəttə en tayin tövən. Hətta 10,000 bir nisbətli buluşu mümkün. Şundaq. Sizin hayranlığınızı tamamen düşünümün. Lekin aldığımızda asmandan piçak yakan, yer yerilgan apetler kelsin mu, muş 10 türden işip getmeydi. Emde akkağız bilen davalaş usulunun ikinci bas kutuğu kelimiz. Kıyıncılıklardan kayıslarını özgertelimiz, kayıslara küçümüz yetmeydi diyerlerini türge ayırıyımız. Özgertelaydı kallarını tırışçalık bilen özgertip, muşakatlik halatın kutulumuz. Özgertişki kurbumuz yetmeydi.

дегенлерге эсилип алмайбыз. Елек тизимликни конкрет тахлил кылып бакайлы. Урук тукканларнын вафат болушу, кызматтагы өзгөрүш, айлынын вайран болушу, кишилик мунасабатынын яманлашышы, пул кемлик, үйсүзлүк, кеселлик, түрмөгө кирип калыш, окуусуз калыш, мухаббатыдан айрылып калыш. Өзгертишке мадарыбыз жетмейдигини урук тукканларнын вафат болушу, айлынын вайран болушу, кеселлик катарлыклар. Өзгерте алайдыганыбыз түрмөгө кирип калыш, үйсүзлүк катарлыклар. Түрмөгө кирип калганда давамлы кызмат кылыш имканияты болмайды. Шуңа экинчи түрлү кыйынчылык буныңда мавжут болмайды. Окуусуз калышка келсек, түрмөдөн сак саламат чыккандан кийин ойласа болоду. Баазы иштерге бир неме дегиле болмосому, мухаббатлашыш ишкелердин иши болгошка, түрмөгө кирип калганда каршы тарап сиз менен ада жуда болгон болсо, иштер техимо мураккаплашып кетеди. Ярышып кылыш имканияты аз болгошка, буну өзгертиш колуңуздун келмейдиган түргө тизишкеме болоду. Әмсі қылалайдыған түрлі қайсыла? Түрімігі кіріп қағанда, башқұрышқы бойсынып, мұддатыны қысқартышқы болуды. Кеселіні давалытып, сағылам яшашқы болуды. Білім вә технике үйгініп, түрімідің чыққандың кейін, давамлық үйгініш, яке қызмет тепеш, пул еғіп қайтыдың мұхаббатлышыш, өйіліп бәқтілік яшашқы болуды. Тұрмыштығы оңысызлықлар тізімлікіні енчік тәхілі қағандың кейін, нем қылыш керекілікіні біліп алдыңыз ғой деймін. Әмді бұ ерді көп кәп қылышымыздың орны қалмады. Іш қылып, әр бір йопырмақ бір-бірге оқшымығандак, әр бір адамның дұш кәлген бәқсізліке вә қиынчылықымы оқшаш болмайды. Сіздің мәқпиятлікіңізді сүріштірмеймен. Әмді ақ қағыз білен давалаш ұсылының үшінші басқұшыға келдіқ. Үшінші басқұш бәкілі адды, өзіңізге ілхам бердіған, өзіңіздің азырқы кәпиятыны ипатлайдыған, яки өзіңіздің тылайдыған бір әр кәп қылын. Bu gapni qilganda tishlaringizni g'uchirlatib g'azab bilan emas, o'zingizni ilhomlantirgan tarzda tilab qo'ying. Ba'zi do'stlar qandoq gap qilishni bilmay, mendan bir necha misol keltirib berishni o'tindi. Ba'zilar bu hasratli odam yiroqqa ketgan bo'lsa-mu, men bu yerda qayta tug'ildim deb yozibdi. Ba'zilar ruhli bo'l, bo'lmasa men seni tanimayman debdi. Yana ba'zilar aksiyachilarning hammasi qog'oz yo'lvoz deb yozibdi. Техимо қызықарлықы бір яшының «О, түфі» деп язғын еді. Оныңдың «Немешкі бұндақ язсыз» деп сордым. О, көзіні алайтып, «Бұны мұ түшенмедіңіз мұ? Бұ шөлге иқтиш, түкіріш мәнісі де, бұның білмемсіз?» Күліп қойдым, лекін еніні түшенмедім. «Сіз неманчы дөт» деді о. «Барлық нәсчіліклеріні түкірікі оқшаш түкірветіп, еңі тұрмышыны башылдым. Kichik chig'imda hojatxonning oldidan o'tsaklar sesiqchilikdan ko'nglimiz oynib, ko'zlarimiz oliyib ketadi. Opam bizga darhu tukirvassang qo'rsqondiga sesiq buroqlar chiqib ketadi deb o'gatgan. Shunga tufi deb tukirvatdim. Tushandim. Bu o'tib ketgan qayg'u bilan xo'shlashib, yangi bir kunni boshlashni bildirdigan xeyli zakoni bor bir rasmiy qoida ekan. Madaniyatimizda tukirib tashlab ketish deydigan bir gap bor. Ma'nisi butunlay voz kechishni bildiradi. Tükürgen tükürükni iğiz qalmaslıq deydigan gap bo'pa. Bu voz kechgan ishni qayta qo'liga olmaslıq degan ma'noda. Shunga bu yoshning tufi degan so'ziga ko'nidan voz kechib, yangini boshlash irodasi yoshirilgan. Meningcha, buni bizmo o'z turmushimizga tatbiqlab baxsak, o'zimiz o'ylab baxmagan natijalarga erishib qolishimiz mumkin.

кишлагы тогры карайды депти мен. Ойлымга ядын, сиз мен разил ипласка чыгырып аттыңыз. Асли, сизлар аялларның һәммәңләр охшашкан сизлар. Растайсыз. Без кыз аяллар һәммәгә аңлы караймыз. Әмма көңел мәсьәлесе кегендә интайн шәхсиятче. Без бер әрне чин йөрәгебездән сөйеп, уның көңел бәсәк, у әрнең хисиятыбыз карсанышыгы чидап торамаймыз. Қарғанда өліп бәсәмі күманыңызды юқтамайдыған оқшаймен. Шындық, сізге болған пак әқидемні өзіңіз набыт қылдыңыз. Күңілімді күман пайда болышы мұқарар. Эйтан, әмсі қанда қылай. Сіздің бейхуді күманларыңызды юқтыш үшін, ішкіміз той қылайлы. Сіз тек әмділі қызметке чықтыңыз. Той кылмаган акаһәрләреңиз турса, атаңыз сезнең той кылышыгыз рөхсәт кыламды. Мукәрәм, яны әскәле кыскында кыласыз. Мукәрәм, икебезнең отырысы карыса айташылды. Минең хәзер каллам илешип, умашлы булып кетти. Караңгы сулпы. Мукәрәмдән ибарат бу сая әсла мәҗүд эмас. Буны үзегезгә юкыбама. Сез маңа чин әқиде қыған бір қыз. Сізге әргіз вапасызлық қымаймен. Башқы ішладың ғам қылышыңыздың хаджеті йоқ. Әмі ішіне өзім ұңшаймен. Субат, атаңызның той қылышқы алдырап кетмәдіп, қарыш чықшыға қатты онымады. Оны кепе кіргізәмеген Сыдық Чамбілен Падігіл, на илаш, Сұлпиядылан ішкісінің тойына қып қойды. Субат белән Зулпия той кылып, мәктәптәге шу кичек бер ыгызлык ятакта үй тутты. Кинчи ула Урман кентидән җайлык я илеп, пишыгышта үең ба модысы ба дигәдәк үй салды. Бер огыл, бер кыз фәрзәндлек булды. Ула арлыкта нәүәт белән үрүмче килеп, билем ашырып, али мәгълүматлык булышты. Кинчи күлләдә Субат Езлык отыр мәктәпкә. Сулпия, Езлік бірінші башланғыш мектеп көт келді. Хәм, Езлік өттір мектепнің еніден жайлық ерсейді біліп, чырайлық өйселіп, көчіп келіп алды.

Қадірлі достым, алау атқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорлы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программасы орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраңын шуқар гүн» намлық постының дауамыды болсын.

Словескийнің тұрқы, қарашлары вә күлішлері де бір напак нәрсі бада қылатты. Әтта Левин, Кетінің тұрқы вә қарашлырды мұ шындақ нәрсінің барлықыны сәзгендек болып, беші пірқыра ватқан дек, көзлерге қаранғылық тықылы ватқан дек болды. Яны түні күнкігі оқшаш, өзіні бәхіт, хатыр жәмлік, Вә ғорорның чоққысыдың үмісізлік, нәпірәт вә ғақарәт аңығы ғулап кетіп атқан дәк сезіп, әм адамдың, әм іштің бизар болышқы башылды. Әп болуды, сіздің дегеніңіздек болсын, Кенәз ғаным. Деді Левин, ұтырапке еңі бір қетім қарап қойып. Мұстабетнің тажи әні шындақ еғір дұр. Деді Облонуски чақ-чақ қылып. Бұ кеп арқылық, о, Кенәз ханымғылы тартымлап қалмай, Левинні хаяджанғы селіп атқан ішіні байқап келіп, шыныңғымы қартып деген еді. Бүгін әжеп вақчы тұрдыңа, Долли. Әммейлен Доллиның өрметіге орылырдың тұрышты. Весловески, Бір пәскіла орныдың тұрып, яшланың аялланы үрмәтләшкі адәтләмеген ортақ кесілі бойыче, бешіні білінер білінмәс егіп қойып, яны шу күлкісі білен сөзләп кетті. Кечіче маша мені ұқлатмыды, өзімі яқш ұқлымыды, мейжәзі осал оның, деді Долли. Весловескийнің кейтеге қылыватқан гәплері, яны шу түні күнке Аннаның ішлері. Мұхаббәтіне жәмиет шарайтыдың үстін тұруды дейішкі боламды дегенде кәпләйді. Кейте бұ әқті паран қылышны яқшы көрмейді. Чүнкі Весловескийнің бұ тоғырлық гәп қылған чағдыки гәп ораны оны әнсіртіп қоятты. Болып мұ бұ ішінің еріге яман тәсір беріп қойыдығалықыны түшін әтті. Шындақты мұ, бәк мұ садда әм көңілі түз болғачқы мұ, оның гәплеріні үзіп етәлмейді. Әң аддейсі, өзігі очықтың очық екіншілік қылып қылған гәплердің пайда болуатқан құшаллықларыны мұ, ешірішіні білмейді. Оның гепіні бөліп етішіні, бәзіді ойлапма қалатты, лекен қандақ бөлі өтішіні білмейтті. Немілі қылсын, ерінің оны сезіп тұрыдығалықыны, яман тәрәпкі бұрайдығалықыны біліп тұратты. Ақыр о Доллидің сашағы немі болды деп сорыды. Весловески о ішкісінің мәнісіз параңларының чапсанырақ түгішіні сақлап, Доллиға сұғық қарап олтырды. Лекін Левинға кетінің бұ суалы ялғандың сорап қойуатқан әшәдді бір елі болып тұйылды. «Бүгін мұғы теріп келішкі барымыз ма?» деді Долли. «Барайлы мәмі бар мән?» деді кеті қызырып кетіп. У әдәп юзсыдылла Весловескийдің сізмі барамсыз деп сорап қоймақчы болды ю, лекен сормеді. Сән нәгі барсан, Левин? Ері енідің чоң-чоң чамдап өтіп кетіп атқанда, хижалет болғандек сорап қойды оныңдың кейті. Оның ұялғандек көрінген бұ халыты Левиннің гуманыны текімі ұспатлыды. Мәй оқчағда бір техник мен іздеп кептікен. Оның өлен текчі көрішмеген. Деді Левин оныңғы қармай тұрып. О, пәс күтшіп, күтіпханысыдың шықар-чықмайла, кәйнідің хотынының олдырап келіп атқан тонуш аяғы тевеші аңланды. Ә, немдейсен? Деді Левин соғыпла. Біздің ішіміз ба? Кәчірің, деді кейті неміз техник қарап.
ерімгі дейдіған ішкі.

0: Левин хотынını үстіге ачқып қойып, өзі Доллиның үйіге кірді. Бүгін Долли мо бі арам еді. О үйінің ішінде ұяқ-бұяққа меңіп тұрып, бұлыңда бар авазы білен еғлап тұрған кішік қызыға әдеп варқырава татты. Бүгін бір күн ашы бұлыңды мұшындақ өр тұрсан, тамақ ми емейсен, қончақ ми ойнымайсен, саңы еңі көңілек ми тікіп бәмеймен. Долли оны қандақ жазалашыны білмей қиылыватқандек, оны бұны деп варқырап беқава татты. Бұ шындақ бір ярмас қыз болды еке, деді Долли Левинға. Білмеймен, бұндақ яман адетті нәдің юқтырып алды екен? Ұзады неміш қылды, деп соғырды Левин соғық қаллық білен. О, әсліде Долли білен өзінің ішілеріне мәсләет қылығылы кірген еді. Бұ әхвалыны көріп, әмәсілі бір жағды кіріп қалғыны үшін өзігі азырақ қайып қойды. Гериша ішкісі Малина теріп келішке беріп, шу еді, оның үйеді қыға ішіні әйтіш қиятта тілім мі бамай ватыды? Элиот хан қызмыз ә, тазы мі болып алды? Ешнімі білен қар йоқ. Худы машин адамның өзі. Ойлап беқыңа, қыз балы тұрып. Шының білен Долли машаның жына айтыны сөзләп бәді. Еш вәқәс йоқ, бұның неміз яман қылық болсын. Шу шоқлықтың қыға ішкен, деді Левин оныңғы тәсәлі беріп. Сән немеге қапып қалдың? Менің енімгі неміш білен кірдің? Деп сорыды Долли. Отырапты неміш болды? Левин оның гепінің ұраныдың, ішедекі геплерінің әммісіні өзігі төкіп бәгіз келіп атқалықыны білді. Мән отырапкі өтмедім. Кейте білен бақтырапкі беріп келдің. Өш кіміз... Весловиске кәгендің бері ішкі қетім ұрышып қалдық. Долли әммені біліп тұрдыған әқылық көзлеріні оныңға тікті. Қолыңны жүркінгі селіп тұрып әйтқына. Кейтінің әмәс, ашы әпендінің геп сөзлерді әр боғычыны қап қылыдыған, қап қылыдығалы әмәс, қорқынышлық, Әтті хақарет келтірдіған бір нәсіні сәздің ма? Сан қандақ түшен дүрсен бола. Мәдірлі ма? Бұлыңды қымыр қымай тұр? Деді Долли Машаға таулап. Маша апсының чырайдеке азырақ күлкіні көріп, бір яңғы өрілмәкчі болған еді. Юқыр табиқыды келе, оныңғы оқшашланың ұндақ қылықларыны адетте яшлады болыдыған, Чырайлық аялланы көсе кейнеге кіріп алдыған бір қыл адет деп беліду. Әтті әрлі ашында қылықлардың пәқірлініду. Деді Долли француз жіні арлаштырып сөзлеп. Шындақ, шындақ. Деді қапық түшкен Левин. Бүгепче сәмі бұны сезіпсен де. Ялғыз мәлі әмәс, сетуамы сезіпті. Чайдың кейін оманы ұчқыны әйтіп, меніңче Весловиске кетенің бешіні айландыруатқан дәк қылыды, деді. Бұй яқшы болды, әмді бір қарарғы келдім. Оны бұй әдін әйді бітімен. Үйе, сараң болдың ма? Деді Долли чөчіп кетіп. Саңы нем болды, Левин? Өзіңі тұтып алды ма? Долли күліп кетті. Маң, әмді Фанинаның алдың кірсен болуды? Деді о, Машаға. Әгер шында қылмай қоймай мән дейдіған болсаң, әмсі бұг епіңні мән сетуағы деп бақай. Яқсы оны сетуа іп кәссін. Оныңға Левиннің үйге ені мехман келдіған бопты деп қойсы болуды. Умумен, uning bizning bu yerda turishi muvofiq emas ekan.
1: Yoq. Yoq, uning o'zim deyman.
0: Uni ular urushib qolasanmi?
1: Hargiz unda qilmaydi. Ishni xushal bir taraf qilaman. Dedi Levin rostli xushal gap qilib. Dolle, uni kechirib aytgan, endi ikkinchi unda qilmaydi. Dedi Levin u kichik jinoyatchini ko'rsatib turib. Masha Faninaning oldiga chiqmay, opsining oldiga kelib, qapoqlarini turgan peti uning o'ziga qarishini saqlab turatdi. Opsi uningga qaraganda, u yuzini opsining tizlari orasiga qo'yib, pangdi yig'lab etdi. Dolly inchka yumshoq qo'llarini uning beshi ustiga qo'ydi. Uning biz bilan nima o'rtoqligi bor? Levin shu xiyol bilan Veslovskiyni izlab chiqib ketdi. U oldingi xonadan o'tib ketib, xizmatkorga poyiz vokzaliga bordiganga paytonni qo'shib qo'yishni buyurdi. Paytonning ressori tunugun sunib ketgan, dedi xizmatkor uningga javob berib. Undoq o'z xodikni qaytinglar. Mehmon qayerda? Ha, u yoq o'zining hujrasiga kirib ketgan. Levin Veslovskiyni izlab topganda, u chamadondan bir narsalarni elib, naqshi notalarni karvatga yeyib atgan. Otliq bir yerga berib kelish uchun qonchilikni kiyib ko'rib atgan ekan. Levinning chiroyi o'zgirib ketganmi? Yoki Veslovskiy Brownning uyida uning xotinining beshini aylandirishning yaxshi emasligini his qilib qolganmi? Ish qilib Levin kirib kelganda chiroyi o'zgirib ketdi. Qonchiliq kiyib ot minmoqchimisiz? Shundoq. Ot minganda qonchiliq kiyib olsa ishdan pakiz turdi, dedi Veslovskiy o'rindiqqa qo'yib olgan putidagi qonchiliqning oxirgi izmisini etib turib, xushol ham muloyim kulgisi bilan. Veslovskiy haqiqatan obdan yigit edi. Levin uning ko'zlaridagi uyatchanlikni ko'rib, o'zining uy egisi turib, mushundoq ishni qilayotganidan numus qilib qoldi. Ham beorammi bo'ldi. Bugun atdigan ikkisi egilib qolgan qo'sh tornikni tuzlamoqchi bo'lib sundirib atgan yog'ochning yerimi yotatdi. Levin sunuq yog'ochni qo'liga elib, nima deyishni bilmay, yog'ochning sungan yeridan chiqib qolgan ushoq tarshillarni bir-birlab sundirishga boshladi.

0: Növətdə dövlət tərəfindən nöqtəli qoğdulduğun muxtırdakı ösümliklərdən cəmi 5 xılı var. Kəsb əhlələri umum yüzlük qalda muxtırdakı ösümliklərini qoğdaşıq doğru gelidu dəb qaraydı. Mavun camın daxtıdı. Muxtırdakı ösümliklər nemli digən bilən çolpan ösümliklər qoxşumaydı. Kişilər bir qarapla qoğdaş kerekliğini bilalmaydı. Muxlarının yaşayış muhitini qoğdaş mı? Naydı mıyım?
1: Мен бір чырақ. Нұр бәй еуріқлық кетчеді аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылғатқыныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтіла еліңізді үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, Қамәл энергияны бекарлы ұсырап қығым ең. Мән бір чырақ. Ең чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені ертісіз, мән сізні ертімін.

тілінің қатыры текімі төән болуды. Йоқырқы тәтқиқаты көрсетілсе, әрләгі нисбәттен айтқанда, әр хаптыда дайым ұйғыр үй ісләрінің қылышының пайдасы текімі көп болады екен. Оның адаттыки өліш қауіпі әсілдегі өліш нисбетінің 71%-ге төәлейді екен. Рак кесілбеден өліш қауіпі ерімге екін төәліп, тәхминен 52%-ке түшеді екен. Енек өй ісләр қылған әрләнің рак кесілбеден өліш нисбеті әсілдегі өліш нисбетінің 67%-ге төәлейді екен. Өй ісләрінің қылышқа мұрақ адамда диабет кесәлікінің қатыры текімі төән болуды. 2018 yılı Amivi Sähiye Jurnalda ilan kılıngan bir türlük tətqiqatı bayqılışca, kiyim kelse kolunu sozudigan, tamaq kelse ağızını açıdigan kişilerde asalı diabet kesili payda boladikan. Öy işlerini köp kılışının diabet kesilinin aldığını ilişka paydası barışkan. Tətqiqatçılar 13 mandan artıq ər üstüde tətqiqat elib berib, alaqadar təsir körüstüdigan amillarını oylaşkan denkin, öy işlerini kılmaydigan ərlə bilən seliştirganda, hər günü 2 saat yakı onundun kam öy işlerini kıldigan ərlənin diabet kesili xavipi 20% tüvəli gəlikini. Hər günü 2 saatin artıq öy işlerini kıldigan ərlənin diabet kesili xavipinin 40% tüvəli gəlikini baykağan. Onundan başqa öy işlerini köp kılganda bədən yığırlıqı, bəl aylanması, qandiki may miqdarını körünərlik yaxşılığılı buludu. Өй ішлерінің қылыш қамырақ адамның бәдіні текімі зылва болуды. Энергия құбыл қылышын азайтып, энергия сәрпиятыны ашуруш орықлашының мойым қайдысы. Әмілетті өй ішлерінің қылғанда нұрғын ұсықтық сәріп болуды. Телевизор көрішіні башысылы тоқтыт алмайдығаларғы нысқаттан етқанда, өй ішлері ұзақ олтырып медірлі масық білен қошылышқы ярдан беруді. Тамақтан кейін қачуыш, яр сүртіш, кір ештек өй ішлері білен шұғылланса артықмайны сәріп қылышқы ярдан беруді. Өй ішлерінің қылышқа ымырақ адамның әс тұтыш қабілеті текімі яқшы болуды. 2021 yılı elan kılangan bir türlük tətqiqat ispatlanışca, öy işlerini inayeti az kıldığan kişiler bilen seliştirganda, daim öy işlerini kıldığan kişilerinin beliş numarı tekim yokur buludikan. Eğir emge kıldığalarının dikkatini jigalışı başkalarga karaganda 14% etrapıda yokur buludu. Yenik emge kıldığalarının əs tutuş kabiliyeti 8%'ten 12% yokur buludu. Bu öy emgekinin əs tutuş kabiliyeti inik buluş, dikkatini devamlaştırışkı paydalık şikayelikini çüşen durudu. Өй ішлерінің қылышқа ымырақ адамның кейпияты му яқшы болуды. Адатта, қызмет бесімі еғір, тұрмыш ретімі тез кішілі анды-санды вақы чықырып өйретілсе, назу неметлеріні әссе, Росенки бәдәнні арам алдырып кейпиятыны таншайды. Өйнің азада рәттік боғалықыны көргенде, чоң меңдіке нерві еткізгіші мадда, мәсілен, допамин, 5-ci гидрокси терептамин вә норадреналиннің ажырлып чықшыны ғыдықла бәқт туйғысыны ашырып, тәшвешіліниш, хамышлық қатарлық начар кейпиятыны пәсәйтішке ярдан беруді. Өй ішлерінің қылышының пайдасы көп, лекен өй ішлері келтіріп чықарған зиян маз әмес. Ондақта өй ішлеріне зады қанда қысы муапық болуды. Джорджан Дашөсі Тибишу әні қармықыдеке бірінде доктор қана саламәтлікіні әстіге келтіріш медицинасы бөлімінің мәсулі Тұң Хуан мұндақты дей. Дайым көрілдіған бұл зәқмілінің сәвәбі әрекет тәкліплерге чоқым диққат қылыш керек. Біріншісі баш егіп қылдыған өй ішлері мөре бойынғы зиян жеткізеді. Uzun vaqt baş egib öy işlərini qılğanda baş qisminin tağpoluğunu saxlaş üçün boyun arqa muskulları çarçaş xarakterlik qısqırab, boyun mörə qetib ağrış qatarlıq məsələlərini kəltirib çıxırdı. Başını tövən qılıb öy işlərini qılış, məsələn, kır yuyuş, köftat yuyuş qatarlıqlarda məşğulat təkşilikini yuqır kötürüb, enikini yığı şərkitini köpürək işləb, boyun qismidiki çoğqır qatlamdiki muqum muskullarını çınıqdırış gerək. Шкенде, яр сүрткенде, егір нәрсілеріні өткегенде бәл ұмыртқысы зәқмілінді. Дайым бәліні егіп, яр сүртіш, егір нәрсілеріні өткеш қатарлық өй ішілері әркеті асалы бәл ағырқыны келтіріп чықырды. Егір болғанда пұт ағырыш, пұт ойшыш қатарлықлай көрілді. Яр сүрткенде, оқия етші алтыдегі қадам білен бәдәннің егірлік мәркізіні төәлетіш керек. Бұнда қылғанда, өй ішілерді сағыра вә йоту мускулдарының күшчені шынықтырғылы болуды. Егір нәрсілеріні өткегенде, зоңзуіп ұлтырша алытыны қолынып, тұтының күшігі тайынып орындың тұрыш, беліні егіп егір нәрсілеріні өткештің сақылыныш керек. Егір нәрсілеріні өткештің тоғыр қияпты болса, зоңзуіп ұлтырша алытыны қолынып, тұтының күшігі тайынып орындың тұрыш керек. Үшінде, зоңзуіп үйкініп ұлтырып, ерсі өткенде бұғымла зәқмілінді. Тізіні зәқмілендірдіған өй ішілер әркеті найыпты көп, болып мұ ұзын вақт зоңзуіп ұлтырыш, тізіліп полсортыш қатарлық өй ішілер әркеті. Тәтқиқатлардың ұспатылынышча, адам зоңзуіп ұлтырғанда бәдән еғірлікінің тәхминен етті әсігі тоғыр келдіған еғірлікі бәрдашлық берді екен. Ұзын вақыт зияды көп бұғымланың үйкі еғіліп қалса, асалла тіз бұғымы ағырыш, бұғым яллығыны кәлтіріп чықырды. Тіз бұғымы насырашта алды білен, ұзын вақыт бұғымның үйкідің сақылыныш керек. Шкенчеден тіз бұғым әтрапыдекі мускулларының күчіні күчәйтіш, айлада йотының күчіні чынықтырыш керек. Мәсілен, тамғы үйіліп ұлтырыш алтыны сақлап тұрыш дегенде. Тамғы үйіліп ұлтырыш алтыны сақлашта, ішкі пүті мөрі кәңілікеді болып, ерім зоңзу үйіш.
Дөмбісей тамғы чың чаплешіш. Тіз пұтның үшіден ешіп кәтмә.

0: Әсілік, ішігі тартмасылғы керек. Әр бір ғұрпа 20 минуттың 1 минут күші, бір қитімда 5 ғұрпы болсы муапық болуды. Төтіндісі, әйнәк сүртіп, мөріні ярландырыш. Қолыны егіз көтіріп, әйнәкіні тәкрар сүртіш, дайым көрілдіған мөріні зақмаландырыш әркетті. Чүнкі адам бәдіндікі алайды мөрі бұғымы құрылмысы болып му, мөріні егіз көтіріп, әйнәкіні сүрткенде, мөрі чоқысының астыдікі тар бойшықтыкі тоқылмалар асала тәкрар соқылыш вә сүркілішіне келтіріп чықырды. Бұл қыл әркет ұзын вақыт тәкрарланса, асала мөрі бұғымы яллығыны келтіріп чықырды. Дәсмалыны қадының үстігі бағылап, егізді сүртіш мәшғылат еліп беріп, қолыны тәкрар егіз көтіріп, сүртіш әркетінің өз беріштің сақылыныш керек. Бәшіндісі, қорым қорышты чыққан бұл нәпәсініш жолыны зәқмеләндіруді. Бұлсының адамғы болған тәсірі кичік болғанда бұрын, көз, йотқыншақ шылық пәрдісіні ғыдықлап, бұрын яллығы, йотқыншақ кекірдәк яллығы, кана яллығы қатарлық нәпәс өлі кесәліклеріні кәлтіріп чықырды. Бұлсыны ұзақ мұдәт сөмірген дейені, созылымы тосылыш қарактерлік өпкі кесәліклеріні кәлтіріп чықырды. От ішіштен бұрын бұл тартқыны ішіш керек. Қорымы қорып болғандан кейін бұл тартқыны яғни бір нәрсе минут ішіп қойып, бұлсыны пакс шықырып етіп андан етіп ішіш керек. Алтыншысы, зияда әмгек білен дәмелешіні бірләштіруш. Айлы палетінің гәрші пайдысы болсын мұл екен муапық болу іші. Әмгек білен дәмелешіні бірләштіруш ке тиққат қылыш керек. Әгер биярамлық көрілсе, вақтыда арам еліш керек. Әгер ұзақ мұддәт қайты-қайты биярамлық көрілсе, балдорақ кәсби давалаш қадымлардың ярдам сораш керек.
1: Әмі пішіп, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
2: Бұл операцияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсыз?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маған жан лазым да.
1: Самат Жайыл доқтырыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
0: Бұл қитымғы давалашқын басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
4: Ә, болуды, болуды, сіздің дегеніңізді әкілім әм.
1: Доқтырғанды етішінің кейбі болып еді, алдырашыны үйрідіған баш директор Нәметінің вақты шықты.
5: Ә, дәрхал айырплан білті зақасқының херидар мені сақлау атыды.
6: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүру дәлемсе?
5: Ә, яқ, доктор, менің вақтым шықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұмытқанма.
0: Қадірлік достар, бүгін яны қызғарлық білімлерімді сөзлеп бермен. Адамның құлықы тәхмені 3 кг иғырлықтыкі нәрсіләні көтір әләйді. Еңі тұғылған чүжілігі атанысы қандақ емеклік ешіні үгетмесе, ола чоқым өліп кетуді. Сиябелікнің омыртқысы болмайды, шуңа оның ғайет зор бәдінімі кичік түшкілерден өт әләйді. Кичік балаларының әртес пәсілді үсші ән тез болуды. Хамылдарлық мәзгеліде аялланың менісі азырақ кичікләйді, тұғыттен кейін андын әсліге келуді. Отыры есапылан, әр бір әқлі тұңыдың 30 мүн чивін тұғылышы мүмкін. Вақыт тұйғысы білен диққатын еғіш отырсы да күшілік бағлыныш бар. Сәзі әсіп бейнәпшірен дейді, әмі 17-ші ғасырдан башлап, инсанларының пәрвіш қылып өстіруші кәгішіп, андын азырқы сәуізі рәңгеге кірген. Әр бір тамчы су, ер үзді 300 миллион елдің көпірек вақыт мәуджуд болып келген. Шөлгейнің қайнаш ноқтысы суның үшәсі кетен. Чүмілінің өпкісі
6: ең. Әрқеттім қойшыларда кішіләнің әқләт ташлығын көрсәм, әқләтіні теріп, әқләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. Бұ әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны басылайды. Әр күні 6 километр еліні 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әқләтіні бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізді тазлайды.
7: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
8: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
1: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
6: Ана, жапа чәктіңіз.

پول قرض алмақчы болып رد қылынды. У қашташ оғырлап 600 юаньды сетіп әтті. 7-ші айның 10-ші күні саат 16 атрапыда Чәрчен наясыдыке бір қашташ дүкінада дүкан егісі Хуфамлик малланы рәтләп атқанда 4 қашташның іздіреқсіз жоғалып кеткенлігін байқады. Умуми қиметі 3500 юань болып, Хуфамлик дәрхал сақшыға мәлім қылды. Чәрчен наилік гуңан идарысы жинайшылар тәқіқләш чоң әтірді сақчы мәлуматын тапшыру алғанын екен дәрхал тәшүрішіні қанат әйдірді. Халық сақчылары әтраплық тәхіл қылыш, муакимі қылып, өкім қылыш арқылық, афамлікні зор гумаллық деп қарды. 7-ші айның 12-ші күні саат 17 әтрапыда халық сақчылары афамлікні тұтып келіп, оғырланған 4 қашташыны қайтырып келді. Афамлік білін хуфамлік тоныш қылы ұзақ ел болған досладың еді. 7-ші айның 8-ші күні түштен кейін афамлік қолы қысқы боп келіп, хуфамлікке үндидарда ұшыр еллап 300 юань қарыз сорды. Kim bilsin, Xufamlik çaraylıqça rət qıldı. Afamlik könlüdə narazı bulub, qərz berib turmğandan kən özüm alıman qo, dəb oyildi. Xufamliknin dükünündəki boşluq tar bulub, adətdə o setiş aldı durğan bir qısım qaçtaş materiallarını işik aldığı qoyub, keçidə nepiz rəx bilən yep qoyuşqı adətlənggən idi. Deli oyuz bərgən günü saat 4-dün 20 minut ötkəndə Afamlik Xufamliknin qaçtaş dükünəgi kilib, Şik aldığı koyulgan təxminən 2,5 kilogram eğirliqdiki 4 qaçtaşını oğırlap getdi. Ədisi o qaçtaşını 600 yengi tövən bağdı setib etdi. Növətdə afamlik oğırlıq cinayeti geçetişlik bolğalıq üçün qanun boyca cinayişla məcburlaş tədbiri qolunildi. Delo yanımı ilgirilgən halda təqiqləb becərilməkdə.

Атым расыны қызығылы қалдырышты орысыдан вәсиет қалдырса, ана оқуқыны қанда қоғдышы керек. Түәнді мұқпырымыз Пәзелет Арсылан бұ әқті қанун чәнсі берді.

Ата мұрасыны қызығылы қалдырыш тұғырсыда вәсиет қалдырса, ана хоқуқыны қанда қолдышы керек. Ван Шаочаңның хамысы Ван Чучу білән, Сүньян той қылғандын кейін, қызлыры Сүншен білән, Сүнна тұғылды. Тойдын кейін, олар жапа мұшаққатта нәтчі ел тіршіп-тірмішіп, бір жүріш өй сетіп алды. Ван Чучу еріге бәк ішенгешке, әйні чағда өй кенішкісіге Сүньянның ісмінула яздырғаныды. 30 yaşqa qadam qoygandan keyin Sunyang bilan Wang Chuchu'nun munosabati yirikleşib, kündelik turmushda uruş, talash besiqmidi. Bolibmi ikki qizi yotliq bo'lgandan keyin Sunyang bilan Wang Chuchu ayrilib turishga boshladi. Sunyang kasallik sababidan o'lib ketgan bo'lib, hukumat guvohligidan o'tkazilgan vasiyat qoldirgan. Vasiyatda bir yurish uyi va shaxsiy banka hisobotidagi 300 ming yuan omonat puliga ikki qizi varislik qiladiganligi aniq yozilgan edi. Ван Чучу бу хабарны аңлагандан кийин өзіге найды увал болғанда хис қилиб, ішки қизи билан маслиҳатлашди. Бирок улар васийатни дадам қалдирган. Бизнинг қарор чиқариш ҳуқуқимиз йўқ, деди. Ван Чучу бу ишни жияни Ван Шаочанга айтди. Ван Шаочанг бундай қилиш қонунга уйғун келмайди деб қараб, ҳаммасини халиқ сот маҳкамасига гувоҳликдан ўтказилган васийатни бекор қилиш тўғрисида арз қилиб, ўзининг ҳуқуқини қўғдашни айтди. Ундақта Сүньянның мұрасыға қанунды бәлгіленген варыслары іштедікке, ішкі кішінің варыслық қалыдығалықы тұғырсыда вәсиет қалдырушы қанунғы ұйғын мұ? Бұ дейлі месалыдекі ішкі қыз вәсиетке асасен Сүньянның барлық мұрасыға варыслық қылаламды. Әқтелеп қанун дәстордекі бәлгілімлерге асастанғанда, тәбейі іге өзінің қанунлық мал мүлкіні біртіріп қылышқа хуқуқлық. Qanunda belgilangan varislari ichidagi bir yoki bir necha kishining o'zining mol-mulkiga varislik qilishi bekitilgan vasiyat qoldirsa bo'ladi. Bu dilo misolida Sunyangning qizi Sunshan va Sunnaning o'zining shaxsiy mol-mulkiga varislik qiladiganligini bekitishi qonundagi belgilimiga uyg'un. Biroq bu dilo misolidagi vasiyatga chetildigan mol-mulk Sunyangning shaxsiy mol-mulkiga tava yoki tava emasligini oldin muayyanlashtirishga to'g'ri keladi. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimlarga asoslanganda, er xotin uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda erishgan mol-mulk er xotinning o'rtaq mol-mulki hisoblanadi. Bu dilo misolidagi bir yurish uy bilan 300 ming yuan banka omonat puliga Sunyang bilan Wang Chuchuning er xotinlik munosabati davomlashayotgan mazgilda ikkalan o'rtaq amgak orqali erishgan. Er xotinning o'rtaq mol-mulkiga tabi. Шуның үшін бұл мал-мүлікнің 20, яна өйінің 20, 150 мың юан банкі аманат пулі Ван Чучуғы тәвә. Сүньянның вәсиет қалдырыш ұсулы арқылық бір тарап қылыш хуқуқы йоқ. Пәкәт өзіге тәвә мал-мүлікні вәсиет қалдырыш арқылық бір тарап қылалайды. Шуның үшін Сүньянның вәсиеті пүтілләй күшке иге әмәз. Сүншен білән Сүнна вәсиетнамеге асасен Сүньянның барлық мал-мүлкеге варыслық қыланмайды. Пәкәт оның 20-ға варыслық қылалайды. Чунхуа халық жумуриетінің әқтелеп қанун дәстори 1133 мадысыда мұндақ дейілген. Табиі игілер шәхси мал-мүлкіні бір тарап қылышта мушу қанундегі бәлгілімі бойынша вәсиет қылса, һәм дә вәсиетіні ижра қылғучыны бәлгілеп қойсы болуды. Табиі игілер шәхси мал-мүлкіні қанунды

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Ішілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыды ке, әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері айы?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Адамның ән мәхиәтлік бір құсусиеті давамлы қалғы ентіліш. Яны өзіні такамыллаш тұрыш, өзіні үзіксіз еңілаштың ибарат болс керек. Адам тұрмышта әр қачан еңіні, кіммет қаршыны, бәқт қаршыны еңілап тұрды. Нем үшін? Чүнкі жәмиет давамлы тәрәқи қылуды. Әлбәтті, тәрәқият мұшы адамның өзіні еңіші вә үзіксіз алғы ентіліш арқылық реалық айлынды. Адамда еңілініш, ентіліш болмаса, тәрәқият мұ болмайды, юксіліш мұ болмайды, такамыллаштырышым болмайды. Мәнілік өткен бір күн мәңгі әстін шықмайды. Әм өзіміздің мұ шындақ бір күнді яшығалықымыз, сәвәплік ардықымыз шықыды. Бүгінгі үзілмес мелодия программамызның мұқаддимісі де шыны әскертіміз ке, әр күлік тұрмышымызны яқшы орылаштырайлы, әр бір күніміз құшал хорам юриш білерлі әмәз, бәлкі ретімлік бұлыш білен, қалтыслық білен әмәз, бәлкі нәпіз вә назуқлық білен өз қымметіні тапыды. Қысқысы, әр бір күнімізні әхмиетлік давамлаштырайлы. Азырқы дәмлеріміздің әхмиетлік бұлыш үшін мұ, күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік достылар программымызын дауымлаштыру атымыз. Бір жіп әр айал оғыл пәрзент көріпті. Ола балысыны кіші кеділла найт әтварлап өстіргешке, бұ бала тәйяғы әйя бәтхә жоп чоңып қапты. Бұвай оғылының чоң болған сірі ярамсыз боп келу атқалықыны көріп, бара-бара бұ оғылыға очық шырай ашмайдыған бопты. Lekin Momaycho deganda o'g'ligi doim yon bosdi ekan. Bir kuni bovoy Momayga "Men qerib qoldim. Oilamizning mol-mulkini bu yaramas o'g'ilga topshirsam, bekadan-beka zoy qilgan bo'laman. Undan ko'ra boshqalarga berib etay" debdi. Momay bovoyni undoq qilmaslikka da'vat qildi. Bovoy Onda olsa, eğer oğlumuz işlep bir tenge pul tepip gilerlisiyle, ben ailemizden mal mülükünü ona kadar çürmem demdi. Momay bu aydın yoşurun alda oğlunun kulukluğu bir neçeyi kız gip kıptı. Bala ertesinden başlap özü işlep pul tapmakçı boptu.

او اتس اتیالیک چکیب گیتیب کشکورون برسه کمیش اپ گپتی. بوای بو پولنی قانداق تاپقانلیگینی سوراپ مو قویماستین کمیشنی اوچاقنینگ ایچیگه تاشلایویتیب اورندن تورپلا چکیب گیتیبتی. آنه بالا ایکیسی بو ایشقه حیران قاپتی. اتیسی مومای اوغلونین قولیقیغا یعنی بیر نیمیلرنی پیشیرلاپتی. آنه بالا بو قیتیم بوواینی چوقوم ایشینیدی دپ ойلاپتی. Кешқұрын оғлы сұрттың қайтып келіп, тәрлеріні сүрті етіп, құшал алда бір сәк көмішіне дадысығы тапшырыпты. Бұвай, бұл көмішіні мұ ұчақ құташлапты дә? Мені алдыма. Бұл сән ішіліп тапқан пұл әмәс, депті. Мұмай иладысыз оғлыны ішіліп пұл депішкі үн депті. Бірнәш күн өткенден кейін, Оғлы бір нәтчі міз ямақны әкеліп бұвайғы беріпті. Бұвай қарап беқіп, ұнымы ұчаққы ташылып етіпті. Оғлы ұчақ алдығы итіліп беріп, қолыны ұтқы тықып, ярмақланы еліпті де, ғазіпіні басанмыған алды. Сән бұ ямақланың қандақ кәгерлікені білемсен? Депті. Бұчақда бұвай құшалы алды, Алдың кішкі кетімді, мен ішкісі күмішіне ұшақ қыташылы бәссем, сән пісін қымыған тен. Бұ кетім, хақиқатан өзің әмге қып тапқан пұл боғашқа, ішің ағырды, депті. Оғлы мұ, мұмай мұ бұчағда күлішіп кетіпті. Екі айдыкі бала дәсләпті ұшақ қыташыланған ішкі күміш тәңгені, навады керек өзі ішіліп тапқан болса, Баштылы оны елевеліш істікеді боладды. Әмі о ұнда қымеді. Әнді үшінші кетім ташланған мыс ямаққа өзінің қан тәрі сінген боғашқа еч ішкеленмей қызық ұчақтың оны елев алды. Бұ оның өзінің әмгекенің қымметіні білгәлігетін болды. Шу нәсіні есімізді тұтайды ке, сіз әзір сыңдырген әр қандық нәсі аман сіз үшін ән қымметліктір. Сөйімдік достар, güzel hikayemizden kin, güzel köylerimiz devamlı silah üçün.

Әр әдіон ұғыш достыла, программымызын да ұмлаштыруатымыз. Әр бір күніңізіне яқшы орынлаштыруғымыз бағамы. Ондақта төвенді ке баялдырымға қолақ селің. Саатның қоңғырқыны өзіңіз яқтырдыған музыкеға тоғырлап қойсыңыз, ойғанға вақтыңызда қалбыңыз құшал кейпият құтылуды. Наштылықыңыз құрәтлік болсын. Ярышымлық өзіңіз яқшы көрдіған рахат киімләні киіп, үйіңіздің тәбәссім білән шықып, ішқаныңы тәбәссім білән кіріп. Бұ тәбәссім тәбі электр магнит болып, етібарсызлық өшмәліклені оқытуды. Оның декен ауа ұчық күлдері аптатқы қақлының. Чүнкі көңіл мұ фотосинтезгі мұқтар. Үстіліңіздегі күлі, яки таладығы ешілчіліктің қан ғучы ғозырлынып, аятлық тұйығыңызды ойғыды. Яшашының нәқедер гүзел ішкерлікіні дайым тәкітлеп тұрым. Яны шу нәсі сәміңізді болсын ки, қанчылық алдыраш бұлышыңыздың қаттығы нәзір, күшті чоқым мүйді велім. 20 минут, яки 20 саат бос күпайы. Әр қытым өйден шыққанда, яки өйге қайтқанда, имкан қадар бір елді мен. Ашу тоныш көчіла, тоныш чырайла, сізге тұрмышының ұлықтықын ес қылдырды. Тұрмышыңыз әр вақыт гүзәлдікі толсын. Пенемізсе гүзәл нақшыларымыз давамлық сілем үшін.

Қадірлі достым, Алла ватқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорну программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорну программыз орлаштырылған Махира Убылқасының «Алдыраңын шуқар гүмнамлық» постының дауамыды болсын.

Хадиджа. Үйдегілерінің әмісі ұйқығы кеткен еді. Субат, Зұлпияның еніда ялғыз қалды. Ол, бұл кетімі ұқылы әмеді. Кетже, қоя Субатны ялмап үйтіп етедіған қаранғу аңғы ұқшайды. Ол, қол жырақны еұрытып, ойлығы чықты. Тені жоғылдығандай болып, пешайванның чырығын яндырды. Сарғыш чырақ еұрықы, ойлыны ғуа еұрытты. Төтінші айның башлары болсы мұ, ачық соғық Субатның ғолларыны қорыды. Асманда, бәрімі үлтізіні көгілі болмайды. Ол ұқтиярсыз ойлыны бір айлынып чықты да, Мимиладур қалыстын кесіп, іштек амбар үйінің чырығын яндырып, қалай сандықны көтіріп чықты. Субат, бұл қалай сандықны 25 жылының алдыдегі шу кеже қолыплап қойған беді, бір ақытымы ішіп бақмаған еді. Лекен, үйдің үйгі көшкенде, қалай сандықны белі еліп көчіп, алды білен амбар үйгі обдан жайлаштырып, сақлап кәйген еді. О, сандықны көтіріп, Зұлпия ішкісінің қожырсыға әкерді. Татлышып кеткен сандықның үстідегі топыны сүртіп етіп, қолыпыны амбар білен қайырып, қомырып әтті. Сандықның ағысыны ечіп еді. Үстіде Мүкәрәмнің өзіге язған хеті сыйлынған конверт тұратты. Ол, Мүкәрәмнің хетіні қайт оқып чықып, 25 жылының алды дегідек ғазапләнмәді. Вақыт, оның үрек ярларыны давалап, қалбедегі өшмәлікні сослаштырғандық қылатты. Ол, пәрвасызлы күліп қойып, қатны сандық ташылды. Жан айқуа малымның хейті сүйлінған конвертіні алды. О, қадірлік оқуғы үшім Субатқа тәксін деген хәтке бірдәм қарап тұрып, андын тістіріп тұрған қолыр білән ағзыны ашды. Әйні вақытта азап қайнамларды қиынылып, үрікі ләқті-ләқті боп кеткен Субат конвертінің ағзыны ет шықымы жүрәт қыламыған еді.

0: палит көпейгешке, жықылып түшіш, соқылып кетіш сәбәбіден, тіш түшіп кетіш, сұнып кетіш әкфалыры көрінәлі көпейді. Өмірлік тішті мәсілі көп. Бейджанлық Ян ханым 8 жашлық оғлы ве 5 жашлық қызыны іліп, Бейджан дәшесі еғіз бошлықы докторхансыға тішін көрсәт келі келді. Оғлы миямияның сұ тіш түшіп кетмей, тұрақлық тішінің етілшігі тәсір еткізді. Оны балдық түзеш керек. Қызы есліде саламәтік тәшіртіп, тішіне құрыт егелікіні байқырый. Оқытқычы докторханығы беріп, давалыны істәкіліпіні бәрді. Ян ханымы дақтыды. Баламны іліп, тішіні көрсәт келі келдім. Чүнкі балының тішіні чоқым яқшы асыршым керек. Бұмыса, әммейлен бірақ чапататымыз. Доктор оқшиши мәзгілі, яғни 6 яштан 13 яшқыча болған мәзгіл, адамның аятыдегі тішқа нисбетен ән халқылық мәзгілінің бір ішкәлігін етті. Сүт тіші түшіп, өмірлік тіш өсіп шықты. Бұл мәзгілдегі тіш сағламлығы балаларының өмірлік тіш сағламлығыны бәлгілейді. Еліміздегі 5 яшлық балаларының сүт тішінің құрытыш нисбеті 70%-тан ашуда. Дәулетіміздің 4-нші қытымлық мемлекет бойынша егіз бошлығы сағламлығын тарқылышчан кеселіктер ілми бойынша тексеріш докладында көрсетілгенше, дәулетімізде 3 яш, 4 яш, 5 яш группасындағы сүт тішінің чириш нисбеті айрым-айрым алда 50.8%, 63.6%, 71.9% болған. 12 yaşdakilərin tiş çirish nisbəti 38.5% bolğan. Yeni ömürlük tişni asanlıq qurut yeydi. Bunun əsas səbəbi tərkibində saxarozu bolğan yeməkliklərin qəbul qılınışı içib getish, tişinin şəkli və qurulması pişib yetilməslik, tişinin minerallaşışı toliq bolmagan əhvalda asanlıq qurut yeyish qatarlıqlarını öz içiga alır. Əgər yaxşı davalanmasa, çirgən tiş tərəqqi qılıb, tişilik yallığı, yıldız uçu yallığına aylanıb қаттык агрыкны келтирип чыгырыпла калмай, яна тишнинг кен көлемде кемтик булып келишни келтирип чыгырып, ахырда тишни сақлап калгыла болмайды. Элимиздеги яш өсмүрлөрнүң 90%-тан артык тишни курут ийиш ойман орунда жүз берди. Бу кыл акваның жүз беришнинг алдын элиштиги күчтүк куралларынын бири ойман ярыкларын этиш. Бейжин дашысы эгиз бошлукка докторханасы эгиз бошлукты алдын элиш сактыгын сақлаш бөлүмүнүн мудири Жэн Шуго мындай деди. Алды билан биринчи қадамда биз алай дүскүни билан ойман ерихни пакс тазалаймыз. Пакс тазап болгондан кийин икинчи қадамда кесаталык чиртиш торуси билан сырткы юзду бир тарап кылабыз. Кесаталык чиртиштен кийин андан юуп курутабыз. Үчүнчү қадамда емлаш торуси сүркөйбүз. Биз орехнин орнуга асасан емлаш торуси билан пакс болмаган жайларды бүтүнлөй итип өтөбүз. Итип өткөндөн кийин биз жоруктукка сезгүр чырак ишилтип, андан катырабыз. Қатқандан кейін сүт рәңгі өзгерді. Бұл тішінің рәңгі білән ұқсас болғашқа асасан тарихландыргүлі болмайды. Мәйлі емеклік қалдықлары болсын, яки бактерия дағлары болсын, бұл орынға асан тынып қалмайды. Шоның білән бір вақытта тіш чөткілігінде найт пакыз болуды. Бұндақ болғанда кавақ тішіні құртейшінің алдына ағыл болуды. Балының тіші ярылынып чықып кетсе, яки сұнып кетсе, янасыға келтіргілі боламды. Яздық тәтіл балаларның тіш зақымдалыш көп жүз берген мезгіл болып, асаслықы тіш чықып кетеш, яки сұнып кетішіне өсіп алуды. Әгер бұл мәселе жүз басы қандай қылыш керек, тішіне яны қайта жайға ұлап қойғылы боламды. Бейжің дәшесі егіз бошлықы докторханасы, егіз бошлықы алдын элиш сақтығын сақлаш бөлімінің мудири Жэн Шуго мындай деді. Тіш атрапы пәрдесі үйжайрысының ай болышы интайын мұйым. Қандақлы болмысын, чықып кеткенден кейін тіш жылтыз атрапыдегі тіш атрапы пәрдесі үйжайрылары организмдің бір мәзгіл айырылып тұрды. Бұл уақытты оны қуып қойыш арлықы қанша қысқа болса, шунча яхшы. Әгер 30 минут ішінде қайта ұлығылы болса, муаффақиятлік болыш нисбеті найт юқур болады. Мәселен, тіш тұйықсыз түшіп кетсе, Әгер чықып кеткен болса, тішінің сыртқы жүзі анчы мейнет болмаса, пакыз болса, тішінің орнығы асасан, оны қоп қойсы әң яқшы болуды. Вақытына айт қысқы болғашқа әй болыш нәспітімі еқой болуды. Яны бір қыл тішінің жүзіге чаң тозан, құм парчылары чаптышып келіші мүмкін. Атанла құлғы тішіні іліп, екі ватқан түрбі сүйіда пакыз чақып әткенден кен, дәрхал тіш оқырғы қоп қойш керек. Бұмы найт яқшы үнін берді. Тіш түшіш, тіш сұныш. Зиян құчырған тішіне еңі сүтке селіп, вақтыды даваланыш. Докторның айтышыча балның тіш түшіп кетсе қайтып көшіруге болады екен. Сынып кеткен тішіні әсіге келтіруш бұрысты бар екен. Мұйымы шығып кеткен яки үзіліп кеткен тішіні жақсы сақтап, тезден докторханаға беріп давалыныш керек екен. Әгер уақытыда тіш оқырғы қойып қойғылы болмаса, бұзылған тішіні қандай қасыраш керек? Бейжің дәшесі егіз бошлығы докторханасы егіз бошлығы алдыны елей сақтығын сақлаш бөлімінің мудири Жэн Шуго мындай деді. Навада сырты болсаңыз, атраптан талла базары тепіп, сүт сетіп алсаңыз болады. Яки үйіңізде ең сүт болса, ажырап чыққан тішіңізді сүтке селің. Навады суғық сұтпыз текімі яқши. Сүт кіселіп, докторханыға біріп, докторға тапшырып әрсаңыз болуды. Чүнке сүт кісаған денген, тишілтіз әтрапыдеке тиш әтрапы пәртісі өйдерлерінің сақылыныш вақтыйын айты ұзын болып, құрғақ шарайты сақлаш вақтыдың текімі ұзын болуды. Докторханыға барған денген, қымметлік вақтыны қолғы келтіріп, қайты олашынан асан муапқетлік болышыға капалатлық қығылы болуды. Яны бір қыл жерде әхвалғы тақабыл тұрышы солы ба. Атанла тишіні еғызығы севасымы болды. Чүнке шөлгенің бәлгілік сақлаш ролы ба болып, өзерінің бәлгілік активтіқыны сақлайды. Еңі өмірлік тишіні қоғдаш балланың тиш чөткілішідігі мұйым нұқта. Күнлік тұрмышта еңі өмірлік тишіні асырашта тишіні яқшы чөткіліш ентайым мұйым. Ондақта балларының тиш чөткіліші білен чоңланың тиш чөткілішінің қандақ пәрқі ба? Қайс мәсілілігі дейқат қылыш керек? Бәжің дәшөсі еғіз бойшылықы докторханысы еғіз бойшылықы алдын елі сақтықын сақлаш бөлімінің модері Джен Шуго мандақты дей. Біз еніла асты үсті елініште түстіртіп чөткілаш солыны тәвсия қылымыз. Бұлың интайын мұйым. Тиш чөткісі дәл жайды болышы. Чөткі тілі тиш мелікі білән 45 градуслық бұлың асыл қылышы. Тиш арлықы қойғылы болышы керек. Яны бір тәрпе тиш мелікінің орнығы чапылынып болғанда енік бесін бәсі болуды. Тоғыр елініште түстіртіш тишінің ерімедігі де кәңілікті болуды. Бұндақ болғанда тиш ұчығы вә тишінің сұртқы юзі пакс чөткілінді. Алайды жайла, мәселен, алды тиш чөткісіні чоқым тик тұрғызғандыла андын пакс чөткілгілі болуды. Тишлішіш юзіні ояқ-бұяқ чөткілсілі болуды. Бұл бар қанчы басқош, ентайын мұйым. Азыр балланың тиш чөткілаш вақты етерлік емес. Біздің ілми тәтқиқатымыз арқылық, тиш чөткілаш вақтының 2 минуттан кем болмасық керекілігі іспатланды.
1: Адаш, әт бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Ілгірі тамақ емізді біз ішеттіқа, адаш, азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Бәс күші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чені қышты бәс ішіміз. Тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамды шықыды кен мә? Білгіре бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқа әхмет берәйлі.

0: Növətdə dövlət tərəfindən nöqtəli qoğdulduğun muxtırdakı ösümliklərdən cəmi 5 xılı var. Kəsb əhlələri umum yüzlük qalda muxtırdakı ösümliklərini qoğdaşıq doğru gelidu dəb qaraydı. Mavun camındaq dedi. Muxtırdakı ösümliklər nemilə digən bilən çolpan ösümliklər qoxşumaydı. Kişilər bir qarapla qoğdaş kerekliğini bilalmaydı. Muxlarının yaşaş muhitini qoğdaş mı? Naitim muyum.
1: Мен бір чырақ. Нұр бәй еуріқлық кетчеді аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылғатқыныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла елуңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, Қамәл энергияны бекарлы ұсырап қығым ек. Мән бір чырақ. Ек чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені ертісіз, мән сізні ертімін.

پول قرض алмақчы болып رد қылынды. У қашташ оғырлап 600 юаньды сетіп әтті. 7-ші айның 10-ші күні саат 16 атрапыда Чәрчен наясыдыке бір қашташ дүкінада дүкан егісі Хуфамлик малланы рәтләп атқанда 4 қашташның іздіреқсіз жоғалып кеткенлігін байқады. Умуми қиметі 3500 юань болып, Хуфамлик дәрхал сақшыға мәлім қылды. Чәрчен наилік гуңан идарысы жинайшылар тәқіқләш чоң әтірді сақчы мәлуматын тапшыру алғанды екен дәрхал тәшүрішіні қанат әйдірді. Халық сақчылары әтраплық тәхіл қылыш, муакимі қылып, өкім қылыш арқылық, афамлікні зор гумаллық деп қарды. 7-ші айның 12-ші күні саат 17 әтрапыда халық сақчылары афамлікні тұтып келіп, оғырланған 4 қашташыны қайтырып келді. Афамлік білін хуфамлік тоныш қылы ұзақ ел болған досладың еді. 7-ші айның 8-ші күні түштен кейін афамлік қолы қысқы боп келіп, хуфамлікке үндидарда ұшыр еллап 300 юан қарыз сорды. Kim bilsin, Xufamlik çıraylıqça rət qıldı. Afamlik könlüdə narazı bulub, qərz berib turmğandan keyin özüm alıman qo, deyə oyuldu. Xufamliknin dükanındakı boşluq tar bulub, adətdə o setiş aldıda turğan bir qism qaçtaş materiallarını işik aldığı qoyub, keçidə nepiz rəx bilan yep qoyuşqa adətlənğan idi. Deli yüz bergen günü saat 4-dən 20 minut ötkəndə Afamlik Xufamliknin qaçtaş dükanına kilib, Şik aldığı koyulgan təxminən 2,5 kilogram eğirliqdiki 4 qaçtaşını oğırlap getdi. Ədisi o qaçtaşını 600 yengi tövən bağdı setib etdi. Növətdə afamlik oğırlıq cinayetigi çetişlik bolğalıq üçün qanun boyca cinayetçilər məcburlaş tədbiri qolunuldu. Delo yanımı ilgirilgən halda təqiqləb becərilməkdə.

Атым расыны қызығылы қалдырышты орсыдан вәсиет қалдырса, ана оқуқыны қанда қоғдышы керек. Түәнді мұқпырымыз Пәзелет Арсылан бұ әқті қанун чәнсі берді.

Ата мұрасыны қызығылы қалдырыш тұғырсыда вәсиет қалдырса, ана хоқуқыны қанда қолдышы керек. Ван Шаочаңның хамысы Ван Чучу білән, Сүньян той қылғандың кейін, қызлыры Сүншен білән, Сүнна тұғылды. Тойдың кейін олар жапа мұшаққатта нәтчі ел тіршіп-тірмішіп бір жүріш өй сетіп алды. Ван Чучу еріге бәк ішенгешке, әйні чағда өй кенішкісіге Сүньянның ісмінілі яздырғаны дей. 30 yaşqa qadam qoyğandan keyin Sunyang bilan Wang Chuchu'nun munosabati yirikleşib, kündelik turmushda urush, talash besiqmidi. Bolibmi ikki qizi yotiq bo'lgandan keyin Sunyang bilan Wang Chuchu ayrilib turishga boshladi. Sunyang kasallik sababidan o'lib ketgan bo'lib, hukumat guvohligidan o'tkazilgan vasiyat qoldirgan. Vasiyatda bir yurish uyi va shaxsiy banka hisobotidagi 300 ming yuan omonat puliga ikki qizi varislik qiladiganligi aniq yozilgan edi. Ван Чучу бу хабарны аңлагандан кийин өзіге найды увал болғанда хис қилиб, ішки қизи билан маслиҳатлашди. Бирок улар васийатни дадам қалдирган. Бизнинг қарор чиқариш ҳуқуқимиз йўқ, деди. Ван Чучу бу ишни жияни Ван Шаочанга айтди. Ван Шаочанг бундай қилиш қонунга уйғун келмайди деб қараб, ҳаммасини халиқ сот маҳкамасига гувоҳликдан ўтказилган васийатни бекор қилиш тўғрисида арз қилиб, ўзининг ҳуқуқини қўғдашни айтди. Ундақта Сүньянның мұрасыға қанунды бәлгіленген варыслары іштедікке, ішкі кішінің варыслық қалыдығалықы тұғырсыда вәсиет қалдырушы қанунғы ұйғылды.

Адамның ән мәхиятлік бір құсусиеті давамлы қалғы ентіліш. Яны өзіні такамыллаш тұрыш, өзіні үзіліксіз еңілаштың ибарат бос керек. Адам тұрмышта әр қачан еңіні, күмет қаршыны, бәқт қаршыны еңілап тұрды. Нем үшін? Чүнкі жәмиет давамлы тарақи қылуды. Әлбәтті, тарақият мұшы адамның өзіні еңіші вә үзіліксіз алғы ентіліш арқылық реалық айлынды. Адамда еңілініш, ентіліш болмаса, тарақият мұ болмайды, yükselish mi bo'lmaydi, takomillashtirish mi bo'lmaydi. Manlik o'tgan bir kun mangu astin chiqmaydi. Ham o'zimizning mi shundoq bir kunda yashiganligimiz sabablik ardiqimiz chiqdi. Bugungi uzilmas melodiya programmamizning muqaddimasida shuni eskartimizki, har kunlik turmushimizni yaxshi o'rinlashtiraylik. Har bir kunimiz xushal xuram yurish bilan emas, balki ritmlik bo'lish bilan, qaltislik bilan emas, balki nəpis və nazıqlıq bilən öz qımmətini tapıdı. Qısqısı, hər bir günümüzni əhmiyyətlik davamlaşdıraylı. Hazırqı dəmlərimizdən əhmiyyətlik buluşu üçün mü, küylərimiz davamlıq silə üçün yağıraydı.

оғлығы дайым ян басын екен. Бір күні бұвай мұмайға, мән қиырып қалдым, айлымыздың мал мүлікіне бұ ярамас оғылғы тапшырсам, бекадың бека зайқыған бұлы мән. Оңдың көре башқылағы бері веті әйдепті. Мұмай бұвайны ұнда қымастықы дәвәт қыпты. Бұвай, ұнда қоса, әгер оғылымыз ішіліп, бір тәңгі пұл тепіп келәлі сыла, мән айлымыздың мал мүлікіне оңығы тапшырмен депті. Мұмай бұайдың юшырын алда, оғылының құлықығы бір нәтшеғыз ғызгеп қыпты. Бала әдістің башлап, өзі ішіліп пұл тапмақшы бопты. О, әдіс әтігерлік чықып кетіп, кәшқұрын бірсе күміш еп кепті. Бұвай бұл пұлны қандық тапқалығын сорап мұ қоймастын, көмешіні ұчақның ішігі ташылы етіп, орындың тұрықлы шықып кетіпті. Аны бала шыққысы бұл ішқа хайран қапты. Әдісі Мұмай оғлының құлықыға еңі бірнімілені пісірлапты. Аны бала бұл қетім бұл айны чоқым ішіні до деп ойлапты. Кәшқұрын оғлы сұрттан қайтып келіп, тәрлеріні сүртіп етіп, құшал алда бір сәк күмішіне дадысыға тапшырыпты. Бұвай, бұл күмішіні мұ ұчақ қыташылапты дә? Мені алдыма. Бұл сән ішіліп тапқан пұл әмәс, депті. Мұмай иладысыз оғлыны ішіліп пұл деп ішкі үн депті. Бірнәш күн өткенден кейін оғлы бірнәтчі міс ямақны әкеліп бұвайғы беріпті. Бұвай қарап беқіп, оны мұ ұчақ қыташылып етіпті. Оғлы ұчақ алдығы итіліп беріп, қолыны от қытықып, ярмақланы еліп апты де, ғазіпіні басанмыған алда. Сән бұ ямақланың қандақ кәгерлікіні білемсен? Депті. Бұ чағда бұвай құшалы алда. Алдың қышкі кетімді, мән ішкісі күмішіні ұчақ қыташылып әссем, сән пісен қымыған тен. Бұл кетім, әқиқатан өзің әмге қып тапқан пұл болғашқа, ішің ағырды ә, депті. Оғлымы, мұмаймы бұчағда күлішіп кетіпті. Екі айдыкі бала дәсләпті ұчақ қыташыланған ішкі күміш тәңгіні, навады керек өзі ішіліп тапқан болса, баштылы оны елевіліш істікеді болатты. Әмі о ұнда қымады. Әнді үшінші қетім ташланған мыс ямаққа өзінің қан тәрі сіңген болғашқа еч ішкеленмей қызық ұчақтың оны еліп алды. Бұл оның өзінің әмгекенің қымметіні білгелі кетім болды. Шу нәсіні есімізді тұтайды ке, сіз әзір сыңдырген әр қандық нәсі аман сіз үшін ән қымметлік тұр. Сөйімдік достыла, гүзәл хикайымыздың кейін, гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әр радиолуғыш достла, шындақтап етарлаймыз, әміміздің артықчылықы ба, әлбәтті кәмчілікіміз мұ ба. Әр біріміздің өзіге қас алайлікіміз болуды. Бәлкім біз қыған ішланы башқыла қыланмасылықы мүмкін. Башқыла қыған бәзі ішланы чо, біз қыланмасылықымыз мүмкін. Шоңлашқа, әр бір кішінің өзінің артықчылықыны тоғыр тонышы наайты мұйым. Бір адам муапақият қазынымен дейдікен, нишанны тоғыр бекітші. Әргіз мұ кәмчілікні көріп, азырақ қиыншылықтың ваз кешмәсігі керек. Адамның әмбіді мүкемел боп кетішін атай. Сіздің бір жәетті етәрсізлікіңіз болса, ені бір жәетті артықчылықыңыз болсын. Бір жәетті артықчылықыңыз болса, чоқым ені бір жәетті етәрсізлікіңіз болушы мүмкін. Әр қандақ бір муапақиятның кейініге талай жапа мұшаққатла өшіранған болуды. Әні шу жапа мұшаққатла үстінің ғалып келәліген кішілерла, андың өз әжір мехнетінің шерім мейвісіге иғызды келәйді. Әр вақыт өзіміздің кәмчілікіне, алайлікіне тонып етіп, кәмчілікімізіне амалба йоқ қылайлы, артықшылықымызіне техімі жарай қылдырайлы. Шындыла мапақият бізнің болуды. Сөйімдік достыла қинамызса, екімлік күйлеріміздің бірлікті ғозыр алайлы.

Сөйімдік радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптін көп рәхмет. Сілә білән қошылыш қалдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, халыган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдул

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Cüngoda xamışlıq kəsilməsinə qərbdar bolğanlar təxminən 95 milyon ekan. Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Dünyəvi xarakterlik ruhi sağlamlıq kəsəlliyi bolğan xamışlıq kəsili dünyadakı 300 milyondan artıq adamnı azaplamaqda. Cüngonun ruhi sağlamlıq təkşirişidə göstərilişçə, Cüngoda xamışlıq kəsəlliyinə qərbdar bolğanlar təxminən 95 milyon ekan. Halbuki xamışlıq kesellikini davalaş uzak mezgildin bu yan, hemini bilip durup sebebini bilelmezlik. Eks tersiri körnerlik buluşta kıyın meselelerge duş gelmekte. Yakında Beijing Mine İlmi ve Mine Türedeki Kesellikler Tetkikat Ordu'nun başlığı Lu Minmin'nin kolektifi, Halkara'da çoğun minedeki signal molekulası adenozinin del xamışlıkka tez süratli karıştırıp davalaş usulunun mühim noktası işkenlikini tuncu kettim ispatlap çıktı. Xamışlık kesellikini davalaşının mekanizm katlımıdın kaytıdın başlanışı bilen, bu keselini davalaşının nefes ağırlıkı da xamışlıkka karıştırıştın ibaret yeni devri içilişi mümkün. Nurgun adam xamışlık kesellikini keyfiyat yakşı bolmağallıktın kelip çıkıdı dep karaydı. Emliyette, xamışlık kesellikige inıklımı berişte, keyfiyatı sicil tüven buluş ve hoşallıkı eğir derecede kemçil buluştun ibaret, iki çoğun yadroluk kesellik alameti nezer gelindu. Bu ikisinin koşuluşu, uyku ve zihnini xoğurtup, şahsının kelgüsüge bolgan ümidini veyran kılıyordu. Nöbette, xamışlık kesellikini davalaşta doğru işiltiştin tartıp, menini gıdıklaş teknik sıkıcı bolgan köpkıl vasıtlar kolunu atkan bolsu mu, lekin emisi roşen çeklimlilik giyge. Daim uçuraydıgan xamışlıkka karşı doğrular adette netçe yaptıda aran ünüm körsteleydu. Tehimi kıyım bolgını, tahminen üçtün bir kısım bimarda daimlik təsir körsetişki nispeten eşkandak inkas peyda bulmaydı. Mölçerinişçe, bütün dünya boyunca bunun dek davalaş kıyım bolgan xamışlıq kesellikigi gırptar bolganlarının sani 100 milyondan aşıdıkken. Ketamin ve elektrilik şok kılıp davalaş usulü növette klinikida, xamışlıq kesellikinin kesellik alametlerini tez süratli pesaytip, hayatlıkını kutkuzduğun davalaş vasıtası deb karlı otkan bolsu mu, lekin her iş kelisi de ünüm ve xatar tən mevcut buluş meselesi saklanmakta. Yani ketamin psikilik ayrılış duygusu, kan besimi örüləş, hiyali duygu qatarlıq naçar təsirlərini keltürüp çıkarışı mümkün. Elektrilik şok kılıp davalaş kaidisi bolsa, beliş iktidarını ziyan uçurtuş ve əsli tutuş iktidarını acizlaştırıyı yetiştek xayıplarını elip geledikin. Xamışlıq kesellikini davalaşta tez ünüm asıl kılış mümkünçilik var mı? Daimlik davalaş usulları da davalaş ünümünü saklap kılış bilen bir vaxtta xayıp xatlardın saklangıl bulamdu. Lu Minmin kolektifinin tədqiqatı kişilerge yukarıki qiyin meselelerini el kılışının ümidini körsütüp verdi. Bu kolektif çoğun mine nervi hücayelerinin energiye zaotlu bolgan xondrosumda təminleş bilen ihtiyaç tənpunsuzlaşkanda signal molekulası bolgan adenozinini koyup berdiğanlıkını baykıdı. Meyli tüven miktardaki ketamin doğrusunu okul kılıp uruş bolsun, ya ki tok bilen şok kılıp gıdıklaş bolsun, emsi keypiyat ve yukur derecelik biliş iktidarı münasibetlik, aşkışlık mini rayonu bolgan işki terep peşani yaprıqı postlak maddesidiki adenozin seviyesinin tez sürette, zor hacimde hem de sicil örülüşünü keltürüp çıkardıkken. Konkret kılıp etkanda ketamin ve elektrilik şok kılıp davalaş usulunun her ikilisi de okşaş bulmağın yollar arkalık mundaq bir okşaş nişan geytiş məqsəd kılıngan. Aldıngısı da hücayirlerdeki energiye bir kişi çeklindu. Kiyinkisi de bolsa nervi hücayirisinin energiye serpiyatı aşırılıdı. Lekin ikilisi de adenozinin hücayiri işçidin köp miktarda koyup berilişi ilgir sürüldü. Mundaq çetkanda adenozin signali yolu bu iki xil davalaş usulunun rolunu cari kıldırışıga türtkü buluduğun yadroluk tügündür. Bu baykaş xamışlıq kesellikige tez sürat karıştırış boyunca davalaş usulunu ünümge ege kıldırgan biologiyalik mekanizmini tuncuk ettim eç berip, tecrübe karakterlik xamışlıq kesellikini davalaş için mekanizmi inik bolgan, del, hem toğra tibbi ilimge başlaydıgan yeni bir yolunu eç berdi. Lu Minmin əsləb mındaq dedi. 2013-ci ili mən bir meydan doklattın, ketaminin adem bədiniki təsir görstüb, Тез сүрәтті қамышлыққы қарыштұрыш үнімі барлықыны тұншы қеттім аңлығандым. Оның шучақты кі тұншы инкасы, кетамының нері үйжайлырының электр физиологиялік өзгіршіге қандақ тәсір көрсетілғанлықыны тәтқі қылып бақсан боламды қандақ. Ал бұл ке бұй ол тәкші әмәс еді. Яни, кетамының нерві электр паалеттік болған пәйтлік тәсірі найты рошен болсы му, лекен оны қамышлықы қарыштырушының нәт сааттың кейін андың көрілдіған үніме білән қанда қылғанды бағлаштырғылы болыды дейдіған бір ядролық хрис мәвжуд еді. Ло Минмен сәмімелік білән мұндақ деді. Дәслепкі бір нәтчі елда, тәжірбі ханымыздыке бір нәтчі оқуғычы біз бірқадар майыры болған электр физиология тәтқиқаты білән мәшғыл болған болсы му, Лекен тәжірибенің тәкралын ішчанлықы юқыр әмәс еді. Әйін чағда бұ саада әрқыл нәзіреелі етерлік болсы му, лекен бұларыны тәжіріб қанда мұқым әмәлгі шүруш, найты тәс еді. Бір парча өджет білен бұ жәетті бұрлыш болды. Бұ бір парча келникілік доқлатта, кетамының яллықы қарыштұрыш ролының рошен ішкәлікі. Бұ қыл ролының оны қамышлықы қарыштұрышқа ішілтіштің хелі бұрылы байқалғанлықы көрістілгенді. Ло Минмен дәл мұшу нерва биологлары өмімізлік сәл қарған нұқтыдың бөз айығызы іздәшіні қарап қылды. Тәжірбі қанда, оның коллектипі кетамының яллық қарыштұрыш өнімінің тәкрар асыл болдығанлықыны байқыды. Бұ электр физиология тәжірбісіздікі тұрақсызлық білін рошен селіштұрма шәкілләндіргенді. Бұ епучіні бойлап кетамының қан үйжәресіздікі аденозин сәвиесі тәсір көрсетілғанлықы тоғырсыздікі бір парча өджет оның нәзір дайырсы кірді. Шының ғайшыпла еңі бір қиын мәселе пайда болды. Аденозин меңіндікі мадда алмаштырыш интайын тез болған бір қыл молекула болып, 10 нәтсикот ішіде парчылынып кетәтті. Әнәнеуі биохимиялік тәкшіруш үсулі оның әркет алтыдікі өзгірішіні игілешке үлгір әлмейді. Бұрлыш нұқтысы 2019-лі 5-ші айды көрілді. Әйні вақытта Ло Минмен коллектипі, Бейджин дашөдікі профессор Ли Юй Лун коллектипі білен әмкарлыш отқан болып, кейінкі коллектип әмділа диққат аденозинға мәркәзләштірілген ген коди ялтырақ нұрлық тәкшіруш еңінісіні тәтқі қылып чыққанды. Ло Минмен коллектипідікі доктор ашты Ли Чун Юй, Ли Юй Лун коллектипі тәтқі қылып ясыған бұ әсуаптың пайдылынып, чашқанның чоң меңісіде бір қатым тәжірбе ішілді. 2019-лі 5-ші айның 20-ші күні Лы Чүнюй Чашқанға кетамин уколын ұрып 1 минутқа жетмеген уақыт ішінде экрандағы аденозин сигналыға вәкілі қылдыған ялтырақ нұр әгір сызығы күшлік өрілді. Саулық мәліметтерін көргенден кейін найт әйран қалдым. Ло Минмен өзінің нәтижесін көргенден кейінгі тұнжы инкасын баян қылды. Нәтиже күннен кейін мұқым болған тәкрар нәтижесі бұның найты мұйым ашқыш ішкенлігіне испатылды. Шында қылып 6 ел сәріп қылып, олар ақыры қамышлық кеселдікін давалайдыған үнімлік механизмні теп чықты. Аденозин арқылық риолыны раванлаштырышын ібарет бұ мұйым нұқтының тепеліші, пәкәт бірінші қадам болып, текімі мұйым қызмет бұ пікір елдің пайдылынып, бимарлағы ярдан берәлейдіған еңі давалаш ұсылыны теп чықшыды. Коллектив техим көп бимарланы улар көтерәлігідек тәнәріқ білән бейхатар, үнімлік даваланыш имканетігі игі қылышыны ядролық нишан қылып талып алды. Доры шілт шөлі жәтті тәтқиқат коллективі ясап чықылдыған кетамин хасылатларының ішчіке қолайлық, көләнләштіріп іштәп чықарғылы болыдыған күнділік доры болып қылышыны үміт қылышды. Шындыла тәнәріқіні ұзақ мұдәткіше контрол қылғылы болады. Дәуірейдікі ұзақ, селемісі зор болған еңі доғырлан тәтқі қылып етшіқ селіштұрғанда, аденозин механизміні асас қылған доғырсыз давалаш ұсулы елудің ібарет, яны бір ел мұ бар еді. Бұ еңі ұсулының илғамы болса, электрлік шоқ қылып давалаш ұсулы механизміні анализ қылыштың келгенді. Тәжірбілі шуны испатылды ки, электрлік шоқ қылып давалаш ұсулда нерві үйжайырларыны зияда аяжаландырыш вә энергия сәрпият арқылық Оқшашла аденозинның көп мұқтарды қойып берілішіні кәлтіріп шықарғыл болады. Лекен электрлік шоқ қылып давалаш ұсулының күшлік ғыдықлашшалынықы әқиқаттан кішіні әндішек салады. Шының білән Ло Минмен әкс тәсірі зияды чоң болған электрлік шоқ қылышының орныға еңі лайы тапаламдық дегенні қиял қылды.

0: Lenny. Jahan Lenny ki? Күнді аңлатымез.
1: Өй ішілері нұрғын кішілі өзінің қачыр алмайдыған аварчылық іш болып, кішіге әм вақты сұрап болғандек, әм зихни күчі сұрап болғандек тұйғу беруді. Әмеліетті, өй ішілерінің қылыш, ұқтыдар баған ұспіті найды еқір болған әркеті есаплонды. Бірден беліні егіп, бірден белікіні көттіріп, сүртіп, юйып, бір вақ алдыраш ішілгенден кейін өй пакізланды, әркет мақтарыма ашуды. Бұның саламатлығы болған пайдасы әқиқаттан көп. Мұшындақ кетей берсе, өй ішілерінің қылышын яқшы көрдіған адам білен, әзәлдің өй ішілерінің қылмайдыған адамды мұ пәріқ зор болуды. Өй ішілерінің қылышқа амырақ адамның өлім қалпы тихымы төвен болуды. 2013 жылы ғылыми журнал Амеви Кітапхана 17-сал журналының торыда елан қылынған бір парча тәтқиқатын байқылышча, әрлер бірқадар иғыр өй ішілеріні көпірек қыса адеттікі өліш ниспіті вә ракесілі білен өліш ниспітіні төәләткелі болуды екен. Өй ішілерінің қылыш қамырақ адамда ракесілінің қатыры текімі төән болуды. Йоқырқы тәтқиқаты көрсілішча, әрләгі ниспеттен етқанда, әр әптеді дайым иғыр өй ішілерінің қылышының пайдасы текімі көп болуды екен. Оның адеттікі өліш қауіпі әсілдікі өліш ниспітінің 71%-тігі төәләйді екен. Ракесілі білен өліш қауіпі 20-ге екін төәләп, тәхминен 52%-тігі түшеді екен. Енік өй ішілер қылған әрләнің ракесілі білен өліш ниспіті әсілдікі өліш ниспітінің 67%-тігі төәләйді екен. Өй ішілерінің қылыш қамырақ адамда диабет кеселікінің қатыры текімі төән болуды. 2018 жылы Амеви Сәхия журналында елан қылынған бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, киім келсе қолыны созыдыған, тамақ келсе ауызын ашыдыған кішілерде асалы диабет кеселі пайда болады екен. Өй ішілеріне көп қылышының диабет кеселінің алдын елішқа пайдасы бар екен. Тәтқиқатшылар 13 мыңдан артық әр үстіде тәтқиқат іліп беріп, алақыдар тәсір көрсетіған амылларын ойлашқандан кейін, өй ішілеріні қылмайдыған әрлер білен селіштіруғанда, әр күні 2 сағат яки оныңдан кам өй ішілеріні қылдыған әрлерінің диабет кеселі қаупі 20% төәлігелі екен. Әр күні 2 сағаттан артық өй ішілеріні қылдыған әрлерінің диабет кеселі қаупінің 40% төәлігелі екенін байқаған. Оныңдан басқа өй ішілеріні көп қылғанда бәден иығырлығы, бел айланысы, қандағы май мықтарының көрінерлік яхшылығы болады. Өй ішілерінің қылыш қамырақ адамның бәдені тихімі зылва болады. Энергия қобыл қылышын азайтып, энергия сәрпиятыны ашуруш орықлашының мойын қайдысы. Әмілетті өй ішілерінің қылғанда нұрғын ұсықтық сәріп болады. Телевизор көрішіні башысылы тоқтыт алмайдығаларға ныспәттен етқанда, өй ішілері ұзақ олтырып медірлі масық білен қошылышқы ярдан беруді. Тамақтен кейін қачуыш, ер сүртіш, кір ештек өй ішілері білен шұғылланса артық майны сәріп қылышқы ярдан беруді. Өй ішілерінің қылышқа амырақ адамның әс тұтыш қабілеті тихімі яқшы болады. 2021 жылы елан қылынған бір түрлік тәтқиқат ұспатылынышча, өй ішілеріне найты аз қылдыған кішілер білен селештіруғанда, дайым өй ішілеріні қылдыған кішілерінің беліш номері текім еқір болады екен. Иғыр әмге қылдығаларының диқтіні жығалышы башқыларға қарағанда 14% әтрапыды еқір болады. Енек әмге қылдығаларының әс тұтыш қабілеті 8%-тен 12% еқір болады. Бұл өй әмгекінің әс тұтыш қабілеті инық болыш, диқатны давамлаштырышқы пайдылық шкәлікіні түшендіруді. Өй ішілерінің қылышқа амырақ адамның кейпияты мұ яқшы болады. Әдетте, қызмет бесімі иғыр, тұрмыш ретімі тез кішілі анды-санды вақты шықырып өйретілісі, назу неметлеріні әссі, Росиянки бәденіні арам алдырып кейпиятіні таншайды. Өйінің азада рәтлік болғалықыны көргенде, чоң меңдікен нерві еткізгіші мадда, мәсілен, допамин, 5-інде гидроксид-терептамин вә нұр адреналинның ажырлып чықшыны ғыдықлап, бәқт туйғысыны ашырып, тәшвешілініш, қамышлық қатарлық начар кәпиетіні пәсәйтішке ярдан беруді. Өй ішілерінің қылышының пайдасы көп, лекен өй ішілері келтіріп чықарған зиян маз әмес. Ондақта өй ішілеріне зады қанда қысы муапық болуды. Жожаңда шөсі тибиші әні қармықыдыке бірінде докторхана саламәтлікіні әстіге кәлтіріш медицинасы бөлімінің мәсулі Тұң Хуан мұндақты дей. Дайым көрілдіған бұл зәқмілі сәвәбі вә әркет тәкліплерге чоқым деқат қылыш керек. Біріншісі, баш егіп қылдыған өй ішілері мөрі бойынғы зиян еткізуді. Узун вақыт баш егіп өй ішілерінің қылғанда баш қысмының таңполықыны сақлаш үшін бойын арқы мускулары чарчаш характерлік қысқырап, бойын мөрі қитіп ағырыш қатарлық мәселелеріні кәлтіріп чықырды. Башны төвән қылып өй ішілерінің қылыш, мәсілен, кір юйыш, көктат юйыш қатарлықларда мәшғұлат тәкшілікін еқір көтіріп, еңікіні еғіш әркетін көпірек ішіліп, бойын қысмедеке чоңқыр қатламдеке мұқым мұскылларыны чынықтырыш керек. Шкенде, ер сүрткенде еғір нәрсілеріні өткегенде бәл ұмыртқысы зәқмілінді. Дайым бәлні егіп ер сүртіш, еғір нәрсілеріні өткеш қатарлық өй ішілері әркеті асалы бәл ағырқыны кәлтіріп чықырды. Еғір болғанда пұт ағырыш, пұт ұйышыш қатарлықлар көрілді. Яр сүрткенде оқия етіш алтыдегі қадам білен бәденнің иғырлық мәркізіні төәлетіш керек. Бұнда қылғанда өй ішілерді сағыра вә йоту мускулдарының күшчені шынықтырғылы болуды. Иғыр нәрсілеріні өткегенде зонзуіп олтырш алытыны қолынып, тұтының күшіге тайынып орындың тұрыш, беліні егіп иғыр нәрсілеріні өткештің сақылыныш керек. Eğer nerselerini yötkeşten toğrı kıyapıtı bulsa, zonzuyup oltuş aletini kullanıp, tıpının küçüge dayanıp orundun turuş gerek. Üçüncü, zonzuyup yükünüp oltırıp yer sötken de boğumla zahmılındı. Tızını zahmılandırdığan öy işler erkeği naipti köp, bulup mu uzun vaxt zonzuyup oltırış, tızını pol sürtüş katarlık öy işler erkeği. Tadqiqatlardan ispatlanishicha, odam zo'ngzib o'tirganda badan og'irligining taxminan 7-8 to'g'ri keladigan og'irligi bardoshlik beradi ekan. Uzun vaqt ziyodi ko'p bo'g'imlarning yuki yig'ilib qolsa, asosla tiz bo'g'imi og'irish, bo'g'im yallug'ini keltirib chiqaradi. Tiz bo'g'imini asrashda oldi bilan uzun vaqt bo'g'imning yukidan saqlanish kerak. Ikkinchidan, tiz bo'g'im atrofidagi muskullarning kuchini kuchaytirish, oilada yotining kuchini cheniqtirish kerak. Masalan, tamg'a yulinib o'tirish holatini saqlab turish degandek. Tamğı yönlüp oltırış altını saklaşta işki pütü mörü kenglikede bulup, yerim zonzuyuş, dönbüsü tamğı çın çaplışış, tız pütlün uçudun eşip ketmeslik, işçigi tartmaslığı gerek. Her bir grupa 20 minuttan 1 minut kışa, bir kitimde 5 grupu bosu muhabık buludu. Tötüncisi, aynak sürtüp mörünü yarlandırış. Kolunu igiz götürüp aynakını tekrar sürtüş, daim körüldüğün mörünü zahmelendiriş erkekti. Çünkü adam bedendeki alaydı mörü buğumu kurulması bulup mu, mörünü

Атым расыны қызығылы қалдырышты орысыдан вәсиет қалдырса, ана оқуқыны қанда қоғдышы керек. Түәнді мұқпырымыз Пәзелет Арсылан бұ әқті қанун чәнсі берді.

Ата мирасыны кызыгылы калдырыш тугрысында васыят калдырса, ана хукугыны кандай колдышы керек? Ван Шаочаңның хамысы Ван Чучу белән Сүньян той кылгандан кийин кызлары Сүншен белән Сунна тугылды. Тойдан кийин улар жапа мушаккатта нече ел тиршип тирмишип бир юриш үй сатып алды. Ван Чучу эриге бек ишенгәшке, айны чагда үй кинишкисиге Сүньянның исминыла яздырган иде. 30 яшка кадам койгандан кийин Сүньян белән Ван Чучуның мунасибете ирекләшип, күндәлек тормышта уруш, талаш бисыкмыды. Болыпмы ішкі қызы ядлық болғандың кейін Сүньян білән Ван Чучу айрылып тұрышқа башлады. Сүньян кеселлік сәвәбідін өліп кеткен болып, хөкімет көвақлықыдын өткізілген вәсиет қалдырған. Вәсиеттә бір юриш үйі вә шәхси банкы хисабатыды ке 300 мың юан аманат пулыға ішкі қызы варыслық қылыдығалықы еніқ езілғаныды. Ван Чучу бұ хәбәрді аңлығандың кейін өзіге найды увал болғанда хис қылып, ішкі қызы білән мәсләттәшді. Бірақ олар вәсиетіне дадам қалдырған. Біздің қарар чықырыш хоқуқымыз йоқ, деді. Ван Чучу бұ ішіне джияни Ван Шаочаңға әйтті. Ван Шаочаң бұнда қылыш қанунға ұйғын кәлмейді деп қарап, хамысыны халық сот мәккемісіге гуахлықтың өткізілген вәсиетіне бекар қылыш тоғырсыда әрс қылып, өзінің хоқуқыны қоғдашыны әйтті. Ундақта Сүньянның мұрасыға қанунды бәлгіленген варыслары іштедік ке, ішкі кішінің варыслық қылыдығалықы тұғырсыда вәсиет қалдырушы қанунғы ұйғын мұ? Бұ дейлон месалыды ке, ішкі қыз вәсиетке асасен Сүньянның барлық мұрасыға варыслық қылаламды. Әқтелеп қанун дәстурды ке бәлгілімлерге асастанғанда, тәбиі іге өзінің қанунлық мал мүлкіні біртіріп қылышқа хұқуқлық. Қанунды бәлгіленген варыслары іштеді ке бір яки бір нәчі кішінің өзінің мал мүлкіге варыслық қылышы бекітілген вәсиет қалдырса болуды. Бұ дейлі месалыда Сүньянның қызы Сүншен вә Сүннаның өзінің шәхси мал мүлкіге варыслық қылыдығалықыны бекітіші қанунды ке бәлгілімге ұйғын. Бірақ бұ дейлі месалыды ке вәсиетке четілдіған мал мүлік Сүньянның шәхси мал мүлкіге тәвә яки тәвә әмәскіні алдын муайенләштірішке тоғыр келеді. Әқтәләп қанун дәстурдегі бәлгілі мінәргі асасланғанда, әрхұттың өйленіш мұнасуеті давамны шуатқан мәзгілдә ерішкен мал мүлік әрхұттының ортақ мал мүлкі есаптаныды. Бұ дейлі месалыдегі бір юриш өй білән 300 мың юан банкы аманат пулыға Сүньян білән Ван Чучуның әрхұттылық мұнасуеті давамны шуатқан мәзгілдә ішкейлен ортақ әмгек арқылық ерішкен. Әрхұттының ортақ мал мүлкіге тәбә. Шуның үшін бұ мал мүліктің 20, яна өйінің 20, 150 мүн юан банкы аманат пулы Ван Чучуғы тәвә. Сүньянның вәсиет қалдырыш ұсулы арқылық бір тарап қылыш хұқуқы йоқ. Пәкәт өзіге тәвә мал мүлікні вәсиет қалдырыш арқылық бір тарап қылалайды. Шуның үшін Сүньянның вәсиеті пүтілләй күшке иге әмәз. Сүншен білән Сүнна вәсиет намиге асасен Сүньянның барлық мал мүлкеге варыслық қыланмайды. Пәкәт оның 20 ғыла варыслық қылалайды. Чунхуа Халық Джумуриетінің әқтелеп қанун дәстуры 1133 мадысы да мұндақ дейілген. Табиі игілер шәхси мал мүлкіні бір тарап қылышта мушу қануды ке бәлгілімі бойынша вәсиет қылса, әмдә вәсиетіні ижра қылғычыны бәлгілеп қойсы болуды. Табиі игілер шәхси мал мүлкіні қануды бәлгіленген варыслардың бір яки бір нәчі кішіге мұрас қалдырыш тоғырлық вәсиет қылсы болуды. Тәбиі игілер шәхси мал мүлкіні дөйләтке, коллективқа, яки қануни варыслардың башқа тәшкілатқа, шәхске хәдия қылыш тоғырлық вәсиет қылсы болуды. Тәбиі игілер қанун бойынша вәсиет хавалысы қылсы болуды.

0: Мен нұрғыны ішчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Ішілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баштап жүріш, тижаретінің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баштап жүрайым.
3: Анаңызға үнді дар номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя.
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдегілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: بدنمز کب ترشچانلیق کورسیتیدی.
1: بیرەر ئىشلارنى قىلايلى، ھايات بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەيلى.
2: ھەممە ئەرزىيدۇ. گۈزەل چاغلار بىزگە ھەمراھ. بىزنى خۇشاللاندۇرىدىغان تۇرمۇش ھەر قانچە قىيىن بولسىمۇ، سۆيگۈ بىلەن ياشىشىمىز، نىشانغا ئىنتىلىشىمىز، ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك.
1: ئائىلىمىزدىكىلەر ئۈچۈن، دوستلىرىمىز ئۈچۈن، سۆيگۈ ئۈچۈن، ياشاش ئۈچۈن ھەممە ئەرزىيدۇ.
3: Мені чекем, мені чекем, қайрыз чақмақ тіздікті бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
0: Мен таллам, мені, сикот үшіділа тәсі қылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла нәқпіл алалайсыз.
4: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
0: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
5: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күнләр хақиқатан тәсті өт атуду.
2: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атуды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Иранға бесім шілтішіне енімі күші айты үшін, Американың шүкіне Иранға қарта, ұқтысады жәетті етім қалдыру үштек, еңі бір нөвәтлік жазалаш тәдбірінің елгі қойдығалы қаны жақарлыды. Иран үшін пұлы үш әркетеді болған әрқандық әмілі гәуде Америка доллар системісідің өткеп чықырлыды. Иранның Али Дайысының мәсләетісі Мұхбер 8-ші айының 24-ші күні кәште мұндақ дейді. Америка өткен 47 yılda жазалаш, ұрыш қылыш вә Иранны паршылашқы ұрынышны өз ішіге алған дүшмәліш стратегиясыны қолынып, көздеген үнімге ерішелмеді. Американың тәхдидіге қарта Иран үлгіркеге қарғанда техімі қәтті инкас қайтұрды. Өрметлік радио аңлығычыла, юқырда хәвәрлі аңлаттық. Хәвәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла. Назаратшысы Бәхтияр Турди.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адак чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu she'rni yazgan.
1: Men öz ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini imzolayman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Партияның мәңгілігін сақтаймын. Партияға сәлем айтамын. Партияның үстінен өмір бойы күрес қыламын. Партияға мәңгілік асылдық тілеймін.

Сабақташтарын көген Субат бірдәм жығылап, бірдәм күліп, әр алда көңілі ечіліп қалды. Ола, Жан Айхуа мұалымның салымын еткізіш білен білі, бір конвертіні Субатқа тапшырып беріп, бұның ішчі де Жан Айхуа мұалымның саңы язған хиті бақен. Жан мұалым шындақ деді. Сені йоқлайдығанға әміміз келішіп қойған. Лекен, мұшы оның әтчіміз аран жығыл аладық. Біз алды білен мектепке беріп, Жан мұалымны йоқладық. О, бұ қатни әсли поштыны самақчы болған екен. Дейшті. Сабақташлары кеткенден кейін, Субат конвертінің тешігі езілған қадірлік оқуғычым Субатқа тәксін. Устазың Жан Айхуадың деген хатки қарап, көңілі ерім болып, яшлары маржандай төгіліп, хатла бойылып кетті. Жан Айхуа мұалымның хетіні конверттен іліп оқышқа қолы бамыды. Юркімі чедімеді. О, конвертіні қалай сандуққа сіліп, қолып салды.

Қадірлік достым, алауатқымыңыз Мәркез Қалық Радио Станцысының радио жорлы программысы. Мән Рия Сәтчі достыңыз Шерингіл Тоқтым. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Махира Убылқасымның Алраңын Шуқар Гүлнамлық постының дауамыды болсын.

Кече, үйдекілінің әмісі ұйқығы кеткен еді. Субат, Зұлпияның еніда ялғыз қалды. О, бұл кече мұ ұқылы емеді. Кече, қоя Субатны ялмап үйтіп етідіған қаранғу аңғы ұқша етті. О, қол жарақны еұрытып, ойлығы чықты. Тені жоғылдығандай болып, пеш айванның чырығын яндырды. Сарғыш чырақ еұрықы, ойлыны ғуа еұрытты. Төтінші айның баштары болсы мұ, ачық соғық Субатның ғолларыны қорыды. Асманда, бір мұ үлтізіні көгілі болмайды. О, ұқтиярсыз, ойлыны бір айлынып чықты да, Немеладыр қалыстын кесіп, іштек амбар үйінің чырығын яндырып, қалай сандықны көтіріп чықты. Субат, бұл қалай сандықны 25 жылының алдыдегі шу кече қолыплап қойған беді, бірақ айтымы ечіп бақмаған еді. Лекен, үйдің үйгі көшкенде, қалай сандықны белі еліп көчіп, алды білін амбар үйгі оптан жайлаштырып, сақлап кәген еді. О, сандықны көдіріп, Зұлпия ішкісінің ғочарсығы әккерді. Татлышып кеткен сандықның үстідегі топыны сүрті бейтіп, қолыпыны амбар білін қайырып, қомыр өтті. Сандықның ағызыны ечіп еді, әң үстіде Мүкәрімнің өзіге язған қейді сейлінған конверт тұратты. Мүкәрімнің қейдіні қайт оқып чықып, 25 жылының алдыдегідек ғазапләнмәді. Вақыт, оның үрек ярларыны давалап, қалбадегі өшмәлікіні сослаштырғандық қылатты. О, пәрвасызлы күліп қойып, қатны сандықы ташылды. Андын, жан айқуа малымның қейді сейлінған конвертіні алды. Қадірлік оқуғычым Субатқа тәксін деген қатке бірдәм қарап тұрып, андын тістіріп тұрған қолыр білән ақсыны ашды. Әйні вақытта азап қайнанларды қиынылып, үрікі ләқті-ләқті боп кеткен Субат конвертінің ағзыны ет шықымы жүрәт қыламыған еді.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еларды ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яштықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікедір.
5: Нәтчі миллион кетімліқ тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Мән бір тамчы су.
7: Мән мұ бір тамчы су.
6: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
7: Мән пақы су амбырдың кәлдім.
6: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
7: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
6: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпая.

Сөйінлік достыла программымызында анлаштыру атымыз. Шыны мөйелләштүрішкі болуду ки, ән кілмәтлік үш нәрсе – мұхаббәт, сәмимилік, достық. Қайтырып әкегілі болмайдыған үш қыл нәрсе – вақыт, өмір, яшлық. Әр күнді ұштырмайдыған үш қыл нәрсе – ғәлбә, байлық, ғайы. Кішіні ғәлбі олығы башлайдыған үш қыл нәрсе – вақытшалық, шықшқақлық, тұрышшалық. Әр вақыт шың тұтышқы тегешілік үш қыл нәрсе – пұрсәт, кішілік тұрмыш, айлы. Дос болышқы тегешілік үш қыл нәрсе – сәмимилік, шәқсиясіздік, тақтым қылыш. Әр күні аңлашлы қолдың бәмейдіған бір қыл нәрсе – біздің программымыз үзілмес мелодия. Сөйімдік досла, демек біздің хайатымызда маным үшіндақ шың тұтышқы тегешілік болған, қолдым бәсек болмайдыған қымметлік байлықтырмыз ба? Біз шу вақытыда шу байлықланы қадірлімісек, кәткендейін кен, бұл байлықла әргіз қайтып кәмейді. Дәл пәйтіні чын талаш керек. Шоңлашқа біз мұл вақытын чын тұтып, маным ұшы үзілмес мелодиялеріміздің қанығы жоу ұзырынайлы. Чүнке нақсаздының озық. Бұл біздің қалымызды тынышландырды, рой кейпиятымызды көтірді, бізді құшаллықы жөр қылыды. Надыр күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйлемек алғучыла, шу тапты аңлаватқаныңла станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Шындақ деп айталаймыз ке, біздің хаятымыз үгініш білен давамлышуд. Шонлашқа сәмимейлік білен тәвізерім шу ке, бір минут мұ үгінішні тоқтып қоймасықымыз керек. Үгініш, сізне, мені, әм оны өзгертуд. Үгініш, дүнияны өзгертуд. Яна, тағдырыңызды өзгертуді. Үгініш тұрмышты рәңгарен қылуды. Үгініш кішіні алы жанап қылуды. Кішінің кіммітіні ашырды. Кішінің іждімайы қытсады кіммітіні өстірді. Азырқы балдақтың нәтчес юқыр балдаққы епші қалайды. Үгініш. Үгініш бізді башқылағы тонытуды, әм мойелләштіршікі еріштірді, әм итрап қылдырды. Үгініш яны тәпәккүріні бейтуду, идрак ата қылуды. Үгініш илімпән әқіл парастыңызге жырақ боп яныды. Шының үшін дослағы деймен ке, тоқтымай үздін әйлі. Бұл білімнің қойны чәксіз. Бұл чәксізлік тірішчан үгінішчан кішіләні өзігі сығдырды. Тоқтымай үгініш бізіні күзел еслағы чөмдірді. Әргіз мандақ позицияды болмасықымыз керек. Мен үгініп болдым. Менің білімім етерлік. Менің азыр үгенгенім, менің азыр қылыватқа ішім, өнірімге етіп ашуды. Әмілиет онда қамас. Туғылғандың та өлгіші үгініш керек. Үгенге вақтымызда, біз өзіміздің рой қиапытыны текімі яқшылы алаймыз. Өзіміздің орнымызды өстір алаймыз. Дүнияны текімі чоңқыр түшін алаймыз. Шоңа, әр вақыт үгініш алтыды тұрайлы. Өзіміздің инч кішіладың башлайлы. Байқайдыған болсақ, тұрмышымыздың әр бір жарияны, әр бір қадамлары үгініш. Үгініш білен тұрмышымыз күзелдір. Әтті Лоқман екімнің бір кепуа. Сіз әдепті нәдің үгендіңіз десе, әдепсіздің қылықыдың үгендім дейді. Демек, бір әдепсіздің қылықыдың мұ? Біз сабақ ала алаймыз, тәрбие ала алаймыз, үгініш жарияныны баштан кечіре алаймыз. Бізде үгіні ватымен, іздіні ватымен дейдіған көзлі болса, аңлы болса, біздің мұшы тұрмышымыз, мұшы аятымыз үгініш білен толған болады. Ондақта гүзел күйлеріміз давамлық сілеу үшін.

Сөйімдік достылар программымызын дамылаштыру атымыз. Бірнәч қетімлық программымызда үгініш тоғырсыда, ұзчылық, қана әтчалық тоғырсыда, үзәл әқлақ пәзілет тоғырсыда,

Әмекті мұхаббәтлік нақшыларымызны әні шу күзәл сөздірімізге әмірі ақылдық. Әнді бұ үгініш деген темі шыққан вақытта, әмі әні шуны ескіп қалымы. Адам үгенген сірі, ішінің шүнчі бош екелікіні ескіп еді деген. Бұ тоғырсыды мұ, шындақ бір екметлік сөз ба. Адам қанчы білімлік болған сірі, қанчы үгенген сірі, өзінің білімсізлікіні, азырқы үгінішінің етәрсізлікіні ескіп етуді оғады. Шоңлашқа, мәйлі біз кәсіпті қанчылік орынды бұлайлы, біз кәсіпті қанчылік яқшы көрәйлі, яки қанчылік нәтижеге ерішіп етәйлі, тоқтымастын үгінәйлі. Әр бір доқмышлады ке, әр бір гүзәл екайлы білен, біз яны нұрғын тәжірбілігі егі болымыз. Бізге ұшырған әр бір кіші мұ, бізге ниспетен үгініш. Демек, үгініш білен хайат рәңгәрәң. Тұрмышымыздың әр бір дәмлеріне, неме, үгініш гүзәлігі егі қылуды. Әсілмілігі толдырды. Әнді көпчілік, әргіз үгінішіне кітап оқуш, дәплі түшініп, қасақ болмайды. Кітап оқуш үгінішінің бір қысмы. Үгінішінің нұрғын еллері ба. Біз телевизор көріш арқылық, хәбәрләрні аңлаш арқылық, үджет фильмләрні көріш арқылық, нұрғын білімләрге ие боламыз. Әр бір қадамлардың бір үгініш нұқтысыны тепе біліш керек. Шу үгініш нұқтысыдың тұрмышының гүзәлікін ес қылыш керек. Адам тұрмышта әргіз үгінішіні тоқтып қоймаслық керек. Мені шұттапты аңлаватқан, мұшы яңыраватқан әр бір нақшымы, бәлкен біз аңлап болған дейінкен, бізге илхам ата қылыш арқылық, үгініш қызғылықымызны йоқыр көтіруші мүмкін. Әр бір нақша бізге гүзәл ес тұйғылан ата қылыш арқылық, біздің нервімізні тынышландырып, біздің үгінішке болған илхамымызны күчәйтіп етіші мүмкін. Қинамысы, бізді әні шұндақ гүзәл ес тұйғылағы башлап бардыған, еқімлік күйлерімізді давамдан қалмайды.

радио нуш тусла. Менинчи болган жагда эми адам өзүдө бар болгон кемчиликни итрап кылыш керек. Анда Дали Карнигнин бир сөзү эсим кеп калды. Сиз бул дүйнөдө бактылуу жашайман дейдикенсиз, башкаларны айыплымаң, башкалардан агырмаң, һәм башкаларны тәнкит кылмаң дейди. Демек, һәр кандай адам тәнкитни кабул кылышны халамайды. Башкалар тарафыдан хата түшүнүп кылышны халамайды. Лекин бир адамда өзүнүн кылып аткан ишиге нисбетен бир түшүнүш болушу керек. У неме деген вактыда эгер хаталык өткүзгөн болсо, кемчилик болгон болсо, итрап кылыш керек. Анда эмнеден ушундай бир ортак тунушпа? Баазды менму бир ишларды айт кызгынлык менен башлайман. Лекин бир мезгил өткөндөн кийин токтоп калыман. Буну биз жарым жолдо токтоп кылыш, бел коюп иштейбиз. Бундай ахвал нургун досторумузда ба. Эм ушундай кышлага жолуккан болушу мүмкүн. Анда бунун амалы неме дегенде, яны бир иш кылганда, яки изжил давамлаштырмакчы болганда, өзүнө карсы кылып шу ишке мажбурламай, балки бу ишни бир кыл хозурлануш усулу аркылуу планлаш керек экен. Мисалан, бир китапты көргөндө, күндө 10 варак окушуну өзүңүзгө вазифа кылып алышка адаттаныңыз. Ар кыз бу китапты бир жолула окуп түгүтүп бүтүшүнү калыңызга киргизип алмаң. Немиш ки бундак дейсен десеңиз, бундак болгондо үнүмдү ашыргылы болмайт. Эгер сиз мен дегенде кысыңыз, үнүмдү ашыргылы болуду, эрип чарчап кетмейсиз, бу бир адатка айланды. Мейли кандай ишни кылың, күндө аз-аздан болсумо давамлаштыра алысыңыз, вакыт узарган сыры бу иш сиздин адатыңызга айланып кетет. Унундан башка сиздин маалым бир иш менен шугулланганды мақсатыңыз сіздің шұнда қығыңыз болғалықыдың болуды. Сіз шу ішні қылышны тоқтаттыңыз, сіздің неміш қылышны ұнтып қағалықыңыздың болуды. Шоңлашқа, бір ішті қылалайдыған, дауымлаш тұралайдыған, дауымлаш тұралмайдығалықымыздың күмақы мастықымыз керек. Чоқым өзімізіне, бүгін болмыз әді чоқым қылалаймын, қылыветімен деп әскертіп тұршымыз керек. Әдісі шу біш қылалыға вақтыңызда шу күнді қатырлап қойу. Андын ұнудың кейінгі күлләді мұ, яны шындақ дауымлаш тұралайды қалықыңызға ішіні. Бұяды демекші, тәпәккүр адеті мәсілісі. Сіз өзіңізіне, өзіңіз қайыл қылып, ішен рәлісіңіз, ішіңіз жүрішуді. Өзіңізді өзіңіз қайыл қыламысыңыз. Мисалан, мен ізгіл дауымлаш тұрватымен, Мәлім сәбәпләр белән тоқтап қалған болсымы, мәйені дауымлаштыра алаймын, дауымлаштырушқа ішенчім ба деген рой кейпиятты болсыңыз, бұл ішлер дауымлышыды. Егер мен дауымлаштыра алмай отырмын,

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен-көп рахмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірат әтедекі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратсы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Анна'ның хыжалет болышы Доллинің өзіге суал нәзір білән диққат қылып қарап қиылыватқанын болса, Доллинің хыжалет болғыны Севия Жескинің өзі ұлтырып келген пәйтонны яратмағандек қылған кепі. Әм Анна ішкісінің бұ әбжәк пәйтонғы ұлтырып маңғалықыдын болу ататты. Пәйтон кәш Филипп білән ғожыдармы құдды шындақ ойды еді. Ғожыдар өзідікі бұ хыжылчылықны чандырмаслық үшін алдырап тінеп, хенімланы өліп, пәйтонғы чықырып қойды. Филипп хапчыра еді. Уланың харвысының ташқи әшәметіні көріп, өзімні йоқтып қойсам болмайды, деп атқанда қалатты. У уланың қарыгыр айғырыға қарап, ішіде у пәкәт мұшындақ саяхет арвыларғылы ярайды. Біздің атлағы оқшаш, бүгінкедек қаттық ысықта 40 шақырым жол маңалмайды, деп ойлап, дымығыды күліп қойды. Арвының еніді олтырған диққалла орылырдың тұрышып, мехмалланың бұ ажайып ұшырышшыға әйран болып қарап келішті вә әркім өзінің ойлығыныны дейішті. Па, құшал бұлышып кеткенді қарау ой ұланың. Көрішмегенік ұзақ болған бос керек. Деді, бешіғі шақ шомбыдың чәмбірек кейіп алған бүдір чашлық қиыры диққан. Грасим тага, ау каргыр айгыр билан багтошсаң кандай көңүллүк э? Кара, ау келепи иштен кивагыны хотин кишиме неме? Деди бир диккан, аялчы игер үстүдө олтуруп алган Весловескийни көрсөтүп. Йок, экши. Отка минген чагдык чаккалдыгымды билмедиңме? Эй, бирадерлер, азыраак болсун уктуп алмайбыз мо? Шо тұрқыды көзләгі ұйқы келемді. Деді қиыры диққан күнгі сыңарян қарап қойып. Күн қайырлыпты. Чалғыларымызды еліп ішімізгі маңайлы.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні еліп бәрмәкші болу атқыны білән менің қарым йоқ.
2: Эй, біз азыр бұ тоғырлық кеп қылышмындық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық паранлышымыз. Соң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге яд. Шоңы мен оның ішілер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
2: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
2: Саңы ені бір кетім деп қойай. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кеп әні қымығын.
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі.
1: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән алы бұрын бір қарарғы кеп болған.
0: Өрмәтлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренинна.

0: анна доллинің жүдәң татыранғу қорық басқан юзіге қарап неманч орықлап кеттің демекчі еді, лекін өзінің текімі толып чырайлықлышып кеткен лекіне. Доллинің өзіге қарап тұрған көзлердімі шындақ мәне чықып тұрғалдықыны көріп, ұлығы кичіктініп қойды да, өзі тоғырлық сөзләп кетті. Сән ман қарап, ішіңде чоқым шу әхвалды тұрып мо, яны бәқтілік мүді деп ойлаватқан болышың мүмкін, деді Анна. Саңы сөзләп беріштін азырақ хижіл болу ассам мо? Бопту, сөзләп берей. Мән хәддедін ташқыр бәқтілік мән. Мән ажайып бір мөджізігі елыққан дек болдым. Қоқынышлық түш көріп, шүмдің тұйықсыз ойғынып, оның түш ішкәлігіні біліп, хатыр жан болған адамдек өп қалдым. Мән ойғандым. Шүнчі дәшетлік азапланы, шүнчі оқыбәтләні бешімдің кәчірдім. Азыр әмі ішла өтіп кетті. Болып мұ біз бұйәгі кәгендім бері, өземні техімі бәқтілік сездіған болдым. Анна шу гепләні қылып етіп, ыза тартып атқан дәк вә доллені немі ойлап атыды екен деп атқан дәк, оныңға қарап-қарап қоятты. Сының білән көрішіп, қәветлі құшал болдым, деді долли күліп тұрып. Әмма тәләп бұзы соғы құрақ еді. Сән үчін толымы құшал мән. Немішкі маң қәт езмедің? Немішкі дәмсе, жүрәт қыланмедім. Менің қандақ әхвалды тұрватқынымны ұнтып кеткен. Маңа, маңа қәт езіш қыпетін амедің? Білсәң едің, менің қанчілік. Долли бүгін елді кәлгіче ойлығаларыны аннағы дәвідішке таслы келіп, онда қылышның муапық әмәсілікіні мұ ойлыды мұ тоқтап қалды. Бұ ұшла тоғырлық кейін параңлы шайлыла. Ой, ау қандақ имаретлі. Долли гепні башқығы өткеш мәқісті де, қатар аксия дәрәқлір білен, ішпар гүлләнің арылырдың көрініп тұрған қызыл, вә ешіл өгізлік имаретләні көрістіп сорыды. Бұ кичік бір шәрінің өзілігі, лекін Анна оныңғы жауап бәмеді. Тоқта, тоқта, менің әхвалым тоғырлық сән қандақ ойлайсан? Сорыды Анна оныңдың. Мән сені, долли әмділ кебіні башлап тұратты, атқа оң пұтыны елішіні өгітіп қойған Весло Вескенің, Оялчы игерінің үстіде қопал чай қылып тұрған гәудісі пәйтон енада пайда болып қалды.
1: «Анна Аркадьевна өгініп болды!»
0: деп вақырды о өтіп кетіп өтіп. Анна оныңғы қарап мұ қоймеді. Пәйтонды олтырып ұзақ кепні башлаш, доллиға би әп білінді мұ қандақ, кепні қысқылы қылып мұндақ жауап бәді. Менің башқышы ойым мұ йоқ. Сені мән үзчілі яқшы көріп келуаты мән. Әгер сән бір адамны яқшы көрсәң, тәсәуіріңді кедәк адам нәмәс, бәлкі қаслық иге хақиқи бір адамны яқшы көрішін керек. Анна достының чырайға қармай, көздіріні ерім юмып, оның ұл сөзі үстіде чоңқыр ойға батты. Оның сөзіне өзі қалыған дәк түшенген болыс керек, бір чағда көзлеріні толық ечіп, доллиға қарыды. «Әгер сенің гүнайың болған болса», дейді Анна, «мұшы кәгінің үшін, әм мұшы сөздерің үшін, шу гүнайларыңның әммісі кәчірілген болатты». Долли Аннаның көзлердікі лық яшыны көріп, үн чықмай оның қолыны сықып қойды. Бұ имаретлі әзәл қандақ имаретлі, неман чүкіп? Сорыды долли, яны бір дәмлік қиялдың кен. Бұла қызметчілінің өйліре, ат фермілері, әм ат еғілері. деп жооп берди Анна. Баг мана мешадан башланды. Илгири ташынып калган жерлер экен. Алексей кайтадан түзештүрүп ретлеп чыкты. У бу яны толымы жакшы көрдү. Унун иктисадны тутушка бунча херисмелдигине факат ойлоп бакмапты экен мен. Талантымы бакен. Кандайлы бир ишни тутуп ишилсе

0: Бай өйге иқылышып келіп атқанда, ойлыдын өтіп кетіп атқанда, азыр бұ өйді көргелдірінің әммісі доллида бай бая шатлық вән Яурупачы әшәмәтлік тұрмыш тәсіраттарына қалдырды. О, бұндақ әшәмәтлік тұрмыш тоғырсы да ингілізланың романлардығы оқыған. Русияда бұндақ тұрмышны пәкәтлі көріп бақмаған еді. Езіда текімі шындақ әлбәтті. Тамлағы чапланған французланың гүллік қағаздырдың тартып, өйге лық селінған келемгече әмі нәрсі еңі еді. Пұржынылық карват үстіге қилін тәгілік селінған. Йотқан көпілі үстіге қаплары кәштіленген кичик-кичик ястықла чырайлық тізіп қойылған. Мәр-мәр таштың қылынған умивалник, пәрдаз үстілі, ұзын сапа, үстел, там мәш үстідікі бронзы саәт, ішік дерізі пәрділдірі, бұланың әммісі қымет бағалық ең нәрсілі еді. Доллидімі чырайлық кейініп, чечіні еңі пасонды тарап, доллидің қызметіні қылыш үшін кірген Хызметкер оялның ясынышлырмы, бұ өйдікі нәрсіләгі оқшаш еңіче вә шүнчілік көркем еді. Доллиға оның сыпайылыкі, рәтлікі, пакызлықы бәкмі яқты. Лекін, яны оның білән бір ерді тұрыштың азыра қорынды. Үстідікі ямақ түшкен кәмзолыдың хижалетмі болды. Бұ кәмзолыны Хызметсі бобсының ішіге хата селіп қойған еді. Өзінің өйде бұндақ ямақ киімләні киіп үріштің мақтанған болса, бұ ерді нұмыс қылып қилып ататты. Өз өйде бұндақ кәмзулдың олтыны тіктірмекчі болса, бір гәзі 65 копиеклік пақты рәқтің 24 гәзі сетіп алсыды пүтетті. Әммісіге 15 рублилі қайда етті. Тікшәкі білән зығзық әқлірі бұның іші де әмәсейді. Бұның да ойына 15 рублі тіжеп қалатты. Шу тұрқыда о, бұл қызметкар аялының алдыда ойылышнығы ұялмыды, әмі хижалет болды. Бірмәтік радио аңлығычыла, Юқырда 19-нчы әсірдегі Еуропа тәңқиди реализм әдебиятының юқыр пәллісіге шыққан Русияның ұлық жазғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшрияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романын аңлатты. Яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Давамыны әтікі радио кітапханасы программамызда аңлығайсыла. Бүгінгі радио кітапханасы программамыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программамыздың назаратшысы Әскер Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәтік радио аңлығычыла әмбеде қытыңла станысымыздың башқы сәрқыл программылырды болсын.
1: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, Мән хамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
1: Жидейләшмән, ғазір дұры білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық дауалы сақымы?
3: Актып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгірішмі мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
4: Психика сағламлықыға көңіл бөлейлі.
5: Сағламлық дастықынымызда.
6: Қалындегі ішкілік көтін сайлы сәкла, емәкшілерінің ішіліп шықырылған орны, тәвшіріп өлчәш күчөрі қатарқыланы көр әлейміз, қатыр жәмсетіп ал әлейміз.
5: Qormığa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqını alayımız.
7: Sağlamlıq ayıqımızda.
6: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq. Velisbit bilen işqi berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu qorukmayımız.
7: Sağlamlıq kolumuzda.
6: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
7: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaj.
8: Kızı, bugün ananızga önce dağ nomor içip berişke, vaktiniz çıkar mı?
9: Ben yığılıştım, kayıtkan eken kıpere ya.
10: Ata-anam bilen bir koroda durumuz, ama vaktimiz odol kemmeydi.
8: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
11: Zukam da kağılı hılı oldu, ısır yapkan mısın de sizi demeyeydim.
12: Ata-anam bilen bir şehirde durumuz, ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
10: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
13: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
10: Өйдегилер билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
9: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
10: Ата-анамызни сегинишқа вақтимиз удул келсин.
12: Дада, ана, биз келдик.
13: Буа, мума.
14: Кичкина от ялқуни бармоқимизнинг учини иллита олайди. Lavuldab kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.